0: selfish.
1: Още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега.

0: Пулсът на града с Криста Янинска.
1: Започва A2 Jazz, най-емблематичното музикално лятно събитие на София. Ще се проведе от петък до неделя. Фестивалът ще предложи живи концерти всяка вечер, които в последствие ще прерастват в емблематичните среднощни джем-сешъни. А дневната програма в Южния парк представя традиционния арт-базар с участието на близо 60 изложители. Повече информация за A2 Jazz и пълната музикална програма може да откриете на официалните канали на фестивала.

0: Хей, аз съм играта. Работа, задръстване, първа целувка или просто понеделник.
1: И да, може да звучи и леко сънено. Ние сме си свикнали.
0: 20 години енджо.

0: Вкусът на града с Криста Янинска.
1: Международният фестивал за улични изкуства Шестфест прави първото си издание в три града – София, Варна и Царево. Участие ще вземат артисти от България, Германия, Чили, Аржентина и Сърбия. Български куклен театър и колонада са част от програмата на Шестфест във Варна и Царево, а акцент в програмата в София и Варна е гостуването на едни от най-известните световни формации за театър на кокили – германската група от Бремен. Програмата на Шестфест е и светлинно-карнавално шествие, циркови артисти от Южна Америка. Актуална информация за фестивалните събития може да откриете във Facebook събитията по градове.
0: Пулсът на града с Криста Янинска.

0: Още Enджой след малко.
1: Сега в Била вземи печено кюфте или кебабче българска ферма 86 цента за брой. Сладолед Фамилия Колекшън за 2 евро.

0: Ботокс не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време. Enjoy.
1: Enjoy. Enjoy.
2: По радиото, онлайн и приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Enjoy. Радио Enjoy.
3: Здравейте, аз съм Вензи. Радиото е странно нещо. Понякога една песен може да ти върне цял период от живота. Кажи ни какво е Enjoy за теб. Изпрати гласово съобщение и бъди част от рождения ден на радиото.
2: Твоя ден, твоята музика.

Добро утро на 1 юли, сряда. Вие сте с новините, аз съм Криста Янинска. Посрещнахме July Morning. Отбелязването на първото юлско слънце е уникално за България, поради естеството на неговото възникване и не се наблюдава в други европейски страни. Твърди се, че традицията започва през 80-те години като протест срещу комунистическата власт, изразен в символиката на едноименната песен на Юрая Хип. Символичното посрещане на изгрева е било като посрещането на едно ново начало и едно по-добро бъдеще за първоначалните участници. Днес July Morning добива все по-широка популярност сред младите хора, а местата, на които се чества, вече се разпростират не само по плажовете на Черноморието ни, но и в повечето големи населени места, а формално изгревът може да бъде посрещнат на всяка тераса. И към темите на дневен ред, втората половина от годината по традиция започва с по-високи цени на електроенергията и парното, а сколко точно ще бъдат увеличени, окончателното решение ще бъде утвърдено от Комисията за енергийно и водно регулиране по-късно през деня. От 1 юли се актуализират и пенсиите в България за малко над 2 милиона души по така нареченото швейцарско правило с 7,8%. Банките у нас вече могат да налагат такси за превалутиране от левове в евро, но някои от тях удължават периода без прилагането на такива. Справка показва, че част от големите банки у нас ще продължат да предлагат обмяна на левове в евро без начисляването на такси. Днес водещата политическа тема е, че правителството ще гласува и внесе в Народното събрание проекта за нов държавен бюджет, а парламентът започва работа с избор на подуправител на Националната здравноосигурителна каса, разглеждането на оставките на ръководството на Здравната каса и слушване на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев, както и серия от решения за възлагане на одити на Сметната палата. Следим темите в развитие в емисиите ни новини днес. И към метеорологичната обстановка, на 1 юли над голяма част от Западна България и Дунавската равнина се очаква развитие на силни гръмотевични бури, придружени от интензивни валежи, кратушки и опасни пориви на вятъра. Най-засегнати ще бъдат районите на Софийската котловина, Западна и Централна Стара планина, както и областите около Ловеч, Плевен, Велико Търново. Но повече за това какво време ни очаква в сряда, след малко в прогнозата.

0: класира за осми на финалите на световното първенство, след като победи Кот Дивоар с 2 на 1. В герой за скандинавците се превърна Ерлинг Холанд, който вкара победния гол в 86-та минута. Така на осми на финалите Норвегия ще играе с Бразилия. Междувременно Франция се класира за осми на финалите на световното първенство след убедителна победа с 3 на 0 над Швеция в първия кръг на директните елиминации. Килиан Ембапе за пореден път беше големият герой за петлите, като реализира две попадения и увеличи головата си сметка на световни финали до 18, изоставяйки единствено от Лионел Меси. А на осми на финалите Франция ще се изправи срещу Парагвай, който, припомням, също поднесе една от големите изненади на турнира, отстранявайки Германия след изпълнение на ДУСПИ. Всеки момент се очаква да приключи матчът Мексико-Еквадор, като южноамериканците водят с 2 на 0.
1: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
0: На 1 юли, около и след обяд, на много места в западните, централните и североизточните райони на страната ще има краткотрайни валежи с гръмотевици, има условия и за градушки. А предимно слънчево ще бъде в югоизточна България. Вятърът е доумерен от изток, а максималните температури в сряда ще бъдат между 30 и 35 градуса. За София максималната стойност ще достига около 30 градуса.
2: Какво е Enjoy за теб? Настроение, навик или саундтрак на живота ти? Запиши ни го и може да прозвучиш в ефира. Прати voice message и кажи как звучи Enjoy в твоя живот.
3: Твоя ден, твоята музика. Радио Enjoy. В предаването има продуктово позициониране.

0: Добро утро, Enjoy!
1: Добро утро, Enjoy! Добро утро, съседи! Добро утро, July Morning, скъпи приятели! Ако сте се събудили малко по-различно, не е само заради будилника, просто наистина July Morning също е виновен и преобладаваш до в момента.
0: Да, променя хората. Скъпи приятели, аз разказах на играта буквално преди секунди какво събуждане получих днес в 5 часа.
1: Разказаха те играта.
0: Малко направо ми разказах играта, като по филмите, така един млад мъжки глас се чу по тераста. Добро утро, съседи!
1: Аз си мислех, че някой долу е кръщял. Рапунцел, пусни си косата!
0: Не, каза юли месеце. Викам, Боже, този човек да няма роден. Каква е тая радост? Не, наистина е хубаво. Юли месец е чудесен месец.
1: Юли, да. Колко интересно, може да е доста забавно. Ще си го коментираме това нещо в малко по-късен етап. Просто шегите си блещукат в главите ни. Но, приятели, юли е нов месец, ново начало, нова страница от заглавието на този роман, който продължава и който се радвам, че е така.
0: Ма преполовихме годината.
1: Ами да, вярно и това нещо.
0: Преполовихме кога почна, кога мина? Аз наистина не мога да повярвам.
1: Ами това е доказателство, че трябва наистина да цениме времето, което имаме и с близките си, и времето, което имаме и с нас си, и да го оползотворяваме адекватно и приятно.
0: Да, разбира се, и да правим нещата, които ни усмихват, да сме щастливи, наистина се радваме, както се казва, на птичките и на пчеличките, защото всяко нещо е уникално, което ни се случва, което ни заобикали, трябва да го ценим.
1: Ами аз искам да оценя юлския изгрев, ако някой успял да го заснеме, така че моля ви се, пратете ни го. Имаме си теми, тоест имаме си тема, която вие вече 100% сте видяли и на разговорен софийски речник сте налазили. Бихте ли подкрепили приятел в луда авантюра, дори да знаете, че греши? Това ви питаме. Една луда авантюра е, примерно, ако вечерта сте решили точно в 10 или в 8 вечерта да кажете, какво ще кажеш да посрещнем утре Джулая? Искаш ли да отидем?
0: Това е една типична авантюра, защото Джулая май се наложи като така една тенденция. Тук в България чухме и от Криста Янинска, която разказа малко по-подробно за това. Така че Джулая е специален морнинг тук.
1: Така е, вярно е. Наистина един празник, който ние вече сме възприели като празник, като момент, в който заедно празнуваме. Още от малко по-далечни години, в които заедно с теб не сме били живи тогава, но сме били планувани. Ето, виждаш, да, моля ти се. Но както каза твой съсед, ставайте, July е, хубаво е.
0: Ще го намеря аз този съсед, който е минувач, може би, случайно преминаваш, който просто реши така да събуди квартала с тези благи думи.
1: Да не е такъв прероден петел и да има просто разговор и реши.
0: Не знам, но трябва да се разбере кой е този така ентусиаст.
1: Нищо, да повярвам, имаш толкова много проследителни камери под формата на баби и на дядовци по балконите, които вече знаят кой и 100% знаят и егенето му. Абсолютно. Вие дали знаете обаче дали ще подкрепите и как бихте подкрепили този ваш приятел в тази луда авантюра, от вас зависи. А повярвайте ми, всеки един отговор ни дава още повече радост и идея да контактуваме и да комуникираме с вас. Тези снимки също вчера бяха много хубави. Вчера бяха страхотни снимките, точно.
0: Между другото, извинявай, че те прекъсвам, но това ме навежда на мисълта, говорейки за снимки, говорейки за луди авантюри с приятели, нека да видим сега кой има истински приятели и кой ще ни сподели снимка на свой истински приятел, който го е подкрепил луда авантюра или пък той е подкрепил приятел. Така че споделите ни снимки на вашите приятели или пък заедно компания. Вижте, такова нещо до сега май не сме имали. Много ми е любопитно да видя на нашите прекрасни слушатели приятелите.
1: И повярвайте ми, под приятел може да разберете дори вашият четириног приятел. 100% може и него да го заснемете. Защото
0: аз лично
1: той...
0: моето куче съм във всякакви луди авантюри съм го подкрепила.
1: Той или тя. Да, вярвам, че си го подкрепил. Вярвам, че и той
0: не подкрепя. Ми дава избор.
1: А вие сега ще ни подкрепите с добро настроение също, защото ние сме посланиците на доброто настроение. Вчера сме дори експертите на туризма, така че малко по-късно ще се включим с интересни и хубави метки от различни краища на България. Продължаваме с музика.
0: Да послушаме, да, музика.
2: Това е Radio Enjoy. Ако с момчетата се събирате за мача, но това заради което оставате е мезето. Избери тандем и можеш да спечелиш награди.
3: Виж условията на tandempromo.com.

0: Още Enjoy след малко. Шкода. 130 години европейско качество и модерни технологии, създадени за вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Шкода са комфортни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови, хибридни и електрически двигатели с ниски експлоатационни разходи. Вашето точно попадение сега. Ексклузивната селекция на Шкода на шампионски цени до финала на световното.
1: Кауфланд, театрална, те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е краве масло Deutsche Markenbutter 250 грама за 1 евро и 55 цента с Кауфланд карт екстра. Кауфланд, театрална, те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
2: Мислеше си за това цяла година. За любимия хотел с безброй звезди. Лятото започва от Декатлон с до 40% отстъпка. Вземи детска ОВ тениска за 4,79 евро. Комплект за плажен тенис за 7,59 евро. Изгъваема къмпинг масичка за 14,99 евро. От Декатлон.
3: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни Враг 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
4: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки, има летни оферти от Зора. Избери Крупс Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафе машини, с които можеш да приготвиш на 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора до 16 юли или поръчай онлайн на zora.bg.
5: Алегра, заповядайте от 10 до 17 юли в елегантната зала на Военния клуб. Очакват ви 4 вечери с виртуозни солисти от света. Световната сцена и палитра емоции. От камерната интимност до симфоничната страст. Подробности за програмата и билети на allegrafestival.com в мрежата на ePayGo и на касите на EasyPay с подкрепата на Министерството на културата и Столичната община. Allegra. Фестивалът Бижу на лятна София.
0: Пролет, празници, пътуване.
6: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
0: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
6: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
0: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.

0: Enjoy
1: по радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy Radio Enjoy.

0: ама старбой.
1: Дали така се казва на астролог?
2: Горе-долу така, ама на момче е астролог, нали?
1: Добро утро, Enjoy! Слушате посланиците на доброто настроение в радио ефира. Ние сме Мартина и играта, като аз понякога се представям за Мартина, тя се представя за играта.
2: Трябва да е по-интересно сега, не може всеки ден едно и също. Затова сменяме ролите понякога. Ми, да.
1: Стига беше шуше.
2: Да. Сменяме ролите понякога, защото това е, трябва да ни е разнообразно и се опитваме и на вас да ви правим разнообразна всяка сутрин, пълна с много нови интересни факти и информации.
1: Но сега не сменяме зодите, защото зодите трябва да ви кажат именно какво ви очаква днес. Започваме с Овен. Някой ще ви подхвърли идея, която първо ще ви се стори странна, но после може да се окаже точно попадение. Не отхвърлите новите предложения веднага.
2: Няма. Телци, ще се справите с всичко, което сте си намислили. Само не губете време да изпипвате всяка дреболия до съвършенство.
1: Ей, така ще те пипна тук от там. Близнаци, добър ден за срещи, разговори и нови запознанства. Здравейте, Юли, 1 юли. Да. Една случайна реплика може да ви накара да погледнете нещо по по-различен начин. Това може да е зодията на този господин, който е извикал вчера.
2: Ще го открия, да. Скъпи рачета, ще ви се иска да смените обстановката или поне да разнообразите деня си. Малка разходка или кратко пътуване ще ви се отрази чудесно.
1: На всички ще ни се отрази, моля ти се. Лъв, не е нужно да поемате всичко на своите плещи. Когато си оставите малко повече време за себе си, всичко започва да се нарежда по-лесно.
2: Но винаги съм чудил дали сега плещи или плещи.
1: Плещи.
2: Беги блещ. Така да бъде. Дева, не всичко трябва да е по график, скъпи Деви. Днес най-приятните моменти може да се появят точно когато леко сте се отклонили от плана.
1: Аха, само не ми говори така, защото GPS един път ме отклони с 100 км. Везни, чарът ви работи безотказно. Усмивката и доброто настроение ще ви помогнат повече от най-силните аргументи.
2: Скъпи скорпиони, днес ще усещате отлично кога е момента да говорите и кога е по-добре просто да наблюдавате. Интуицията ви няма да ви подведе.
1: Никога. Стрелец, телефонът няма да скучае, както и ние. А поканите и разговорите ще се множат. Просто не се опитвайте да сте на три места едновременно.
2: Що пък не? Ако могат,
1: може,
2: браво.
1: Може.
2: Който може, си го може. Кози рози, без излишно напрежение ще постигнете най-много. Понякога спокойното темпо е най-добрият път към добрия резултат.
1: И водолей, един разговор може да ви се струи да ви даде по-точно добра идея, която си струва да развиете. Запишете я дори да изглежда штура в началото.
2: Да, днес си говорим за штуроти, за лудори, както и в нашата тема, знаете, за която след малко ще си говорим. И сега зодия рибки, малките жестове ще направят деня ви по-приятен. Потърсете компанията на хора, с които можете просто да бъдете себе си. И това е моят апел и към всички зоди, защото това е най-важното. Да се чувстваме добре в средата си, сред приятелите си и така нататък.
1: Или, примерно, по-малко време за другите, повече време за себе си. А сега може да влезнете и в страницата ни, където
2: това е
1: да отговорите.
2: Хубаво, бе.
1: Нали?
2: То така трябва.
1: Браво.
2: Ми да.
1: Моля ви се, дайте ни още отговори. Дайте ни този джуай, дайте ни тези снимки, дайте ни хубавия момент, в който ще се насладим заедно. Продължаваме с музика. Нали така, Мартин?
2: Ами да, да.
3: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: ден, твоята музика.
1: Радио Enjoy.
2: That's the way, както и песента си го казва наистина, I like it too, или както го казват, то I like it, впрочем може да се възприема и като дума, която е в Пловдив, I like it.
3: Да, да, има и една друга така хубава песен за Еляка. Между другото, говорихме с преди малко за темата на предаването ни днес и тя е: бихте ли подкрепили приятел в луда авантюра, дори да знаете, че това не е правилно. Имаме вече много коментари.
2: Да,
3: аз понеже се зачетох, така малко ми се отнесе погледа. Виждаме, че Цветелина Пинтева, наша редовна слушателка, се включила. Тя ни казва: добро утро, винаги щом е за идеята нещо да се случи, да се покачи адреналина, да се зададат спомени, съм за.
2: Според мен истинският приятел също е този, който не винаги те подкрепя в да и понякога те подкрепя и в спри. Не дей, моля ти се, така че. Но наистина, Цвети, благодарим ти за този коментар. Колкото до още един коментар, на който обръщам внимание, това е на един господин. Благодарим ти много. Радослав Тенев ни е писал: винаги PS от Бургас и една хубава снимка на този изгрев от Джулая.
3: Много красиво, наистина, направо се пренесохме там. Както ме пренесе и мен на един чуден съсед тази сутрин. Добро утро в 5 часа,
2: но както. Добро утро, това е друга, да.
3: Катя Донева ни пише: добро утро, може би като бях по-млада със сигурност бих подкрепила, но сега бих се замислила. Еми, така е.
2: Аз мисля...
3: Идва мъдростта в един момент.
2: Да, да, но винаги когато се слушаме и винаги когато си комуникираме, тук възрастта е просто цифра, повярвайте ми, няма млади, няма стари.
3: Аз днес между другото съм много впечатлена, имаме 50 на 50 до момента, дами и кавалери се включват в коментарите, това е прекрасно, играта от кога се моли на вас, скъпи кавалери, да се включвате и да го подкрепяте, защото ние тук жените просто право надделяваме всеки път.
2: И не случайно започват имената на другите господа с Благо, защото това си е наистина блага вест за мене. Както примерно Благовест Димов, един наш също приятел, който е написал: винаги човек трябва да рискува. Благодарим ти, Благо.
3: Браво, дано имаш такива приятели, за които се заслужава да рискуваш, както и те за теб, разбира се. Абе, трябва да сме заедно в тия хубави штури моменти, както се казва.
2: Да, точно така, всеки да има един приятел, който да ти каже не дей, и ти точно тогава да го направиш. Това е много хубаво нещо. Много е хубаво. Лудите идеи винаги започват с брат, слушай сега, по принцип. Това е между нас, мъжете, знаете много добре, но при дамите как ли е? Още някой коментар, който да кажеш ти, Марти?
3: Наталия Димитрова също се е включила. Тя ни пише: защо не? Всеки има нужда от адреналин и глътка свеж въздух.
2: О, този свеж въздух и адреналин също може да си го дадем на едно прекрасно местенце. Сещам се, колкото до адреналин, ами да, зависи до каква степен също този адреналин е полезен и доколко може да бъде обоснователен.
3: Добре, ти ми кажи сега, има ли значение колко е штура тази авантюра или не? Ти би ли се впуснал така насляпо?
2: Това звучи много хубаво. Това е все едно да попиташ Индиана Джонс, ти Индиана Джонс ли си?
4: Повярвай ми, да.
2: Бих се включил в някаква авантюра. Аз мога да ти кажа други любопитни факти. Повечето хора са много склонни да приемат критика от близък приятел, отколкото от непознат. Което е, нали, може би...
3: Спорен въпрос, честно казано. Така малко се замислих и аз как бих реагирала евентуално в подобна ситуация.
2: А не ти ли прави впечатление как повечето ни приятели от едно време, примерно, когато сме били във връзки, нали, са виждали ред флаг или тези червени флагове, още преди ние сме започнали: ох, ти не дей да тръгваш с това, виждам го какъв е, да знаеш, примерно, си казвали сте ти го 100%.
3: Разбира се, на всеки са го казвали според
2: мен. Но е по същия начин. Та ли, бе, брат? Тази? Не. Не ти трябва да знаеш, аз съм я виждал с
3: Митко. Да, и после той се хваща с...
2: И той после гледа, а той през цялото време за гърба ми, ако ли оплава.
3: Ей, виж какво нещо е. Между другото, явно и при мъжете се случват тези задкулисни интрижки. Мислила съм се винаги, че само жените са склонни на такива, да си губят времето в такива безмислени неща. Но...
2: Това не са приятели. Тук говорим за приятели и за подкрепа. Бихте ли подкрепили приятел в луда авантюра, дори да знаете, че греши?
3: Ами интересно, чакаме вие да ни отговорите, защото вашето мнение е много по-интересно от нашето и ние купнеем да го чуем и да го прочетем тук на живо в ефира.
2: Вашето мнение е ценно за нас, наистина, повярвайте ми.
3: Гласувайте с Радио Enjoy.
1: Още Enjoy след малко.
5: Kaufland родна реколта. Вкусът идва от корена.
6: Тази седмица в Kaufland те очакват родна реколта розови домати Брей 750 грама за 2 евро и 49 цента и салата Айсберг Брей за 95 цента за брой. Kaufland.
7: Радваш се на нещата в живота, докато отново не те спре цистит. При повтарящи се цистити, вземи Оринал Демакс с 2 грама деманоза в разтворима таблетка. Оринал Демакс достига пикочния мехур след 30 минути и започва да действа. Отново цистит, Оринал Демакс.
0: защо най-накрая не разкараш този стар автомобил? Не искаш ли да караш нещо ново?
4: Citroën.
0: Размени старият си автомобил за Citroën C4 или C4X.
4: Citroën.
0: Правилно чу. Старият ти автомобил ли е, ще стане първоначална вноска за новия ти Citroën C4 или C4X.
4: Citroën.
0: Вземи и допълнителна отстъпка от 1800 евро.
4: Citroën.
0: Да, разбрах. Стига го повтаря. Точно така. Размени старият си автомобил при нас и вземи новият. Е, ти запомни. Нищо да е. Пак. Citroën C4 или Citroën C4X.
8: Внимание! Багажът на Уника се е изгубил на A2Jazz, последно забелязан някъде около барчето. Ако го намериш, сканирай стикера, участвай в томболата и може да спечелиш награди. A2Jazz, 2-5 юли, София. Условията на играта в Instagram профила на Уника България.
9: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Доведи се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
10: Като стане въпрос за футбол, често ни взимат за мезе. Но ние от Тандем си знаем. Засада е пръв да посегнеш към последното парче шунка. Дуспа е всички да те гледат, докато режеш луканка. А продължение е, когато се събираме за мача, но оставаме за мезето. Купи продукти Тандем и участвай за награди. Тандем. От поколение на поколение.
11: Виж условията на tandempromo.com.
12: Включи се в голямото турне на Радио Enjoy и може да спечелиш уикенд за двама. Тази седмица участвай и спечели незабравимо преживяване в Интернационал хотел Казино & Tower Suites. Наслади се на лятна ваканция на метри от плажа и на броени минути от Варна. Петзвездният хотел Интернационал е емблема на златни пясъци и изкушава гостите си с Skyfall Terrace Beach с Infinity Basin и DJ партита. Комфортни и елегантни стаи с спираща дъха морска пътна. Панорама, уелнес център с автентични балийски масажи, гурме алакарт ресторант на 17-ти етаж с предложения достойни за най-капризните гастрономи. Влез във Facebook страницата на Радио Enjoy и кажи да на най-хубавото време от годината. Почивай с стил в Интернационал хотел Казино & Tower Suites и пътувай с ритъма на лятото и Enjoy Summer.
13: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението RadioMate.

0: Добро утро, Енджой!
1: Айде! Ако бях на почивка, ама се върнах уморена.
0: Ама чакай сега, не може така по този начин да се уморяваш толкова бързо. Ти отиваш на почивка, как става това нещо да се върнеш пък уморена после?
1: Еми, понякога се случва, на теб не ти ли се е случва такова нещо?
0: Искаш да кажеш за един факт и един феномен, който в момента наистина би трябвало да вълнува много хора. Ако случайно пък сега се включвате, слушате посланиците на доброто настроение, слушате Марти и играта, разбира се, в радио ефира, но говорим за почивка, от която се връщаш по-уморен. Това е една тема, която вече си има име. Все по-често се използва изразът vacation, burnout или в буквален превод означава прегаряне от почивката. Не прегаряш на слънце, прегаряш от почивката.
1: От това, че си почивал. Интересна работа. Защо се случва? Ставаме в 3-4 сутринта за полет, да кажем, особено нискотарифните. Чакаме по летища, гари, граници, влизаме в километрични задръствания и вместо да си почиваме, си правим програмата от сутринта до вечерта.
0: Еми, има нещо вярно, много си правя. Тук опитваме се за 5 дни, едва ли не да видим всичко, което се предлага. Дори 5 дни не са 5 дни. Понякога става директно 4 в момента, в който тръгнеш. През останалото време снимаме, качваме сторите и постоянно гледаме телефона, особено какво качваме, не се знае, защото ако снимките са лоши, после пък ни хваща яд.
1: Да, и почваме да се караме с роднините. Ти защо не ме снимах? Защо си ми отрязал главата или краката?
0: Какъв е то пръст на камерата? Добре.
1: Да. Любопитното е, че все повече психолози препоръчват обратното. По-малко места, по-малко графики, повече време на едно място, дори това вече си има име и се казва slow travel.
0: Slow travel, това звучи като Костенурково пътуване, да.
1: Yeah.
0: На български най-точно може да се преведе като бавен начин на пътуване. Зеленивци. Така. По-друго има интересно обаче. Тенденция
1: е Тенденцията е, че все повече хора вместо една 10-дневна отпуска предпочитат няколко по-кратки през годината. И това, между другото, и аз го предпочитам, защото бих искала да посетя възможно най-много места за периода, който ми е отпуснат за почивки през годината.
0: Другото, което е, наминаваш по пътята на някакъв тиктокър или на някакъв инфлуенсър, защото те си направи техния път и ми е много смешно как някой друг отива със същата идея да намине през същите места, които е минал въпросът тиктокър или инфлуенсър. Това направо
1: да не пропусне хубавите места за снимане, моля те, особено дамите. Те си купуват специални тоалети, защото ето тук на тази гледка много ще отива. Видях снимката в Инстаграм, примерно.
0: Да, която е пълна с филтри, пълна с украсяване и няма нищо общо с това на реалността.
1: Факт.
0: Да, аз лично се замислих колко често отиваме някъде, после се връщаме с чувство, че не сме си починали, а сме изпълнили още една работна задача.
1: Ми да, така е, вместо да се върнем заредени първите два дни след

0: Този отпуската ни трябват още повече, за да си починем от самата почивка.
1: Не, това е много хубаво, да си починем от почивката или да си... Да, да, няма значение. Въпросът ни е, случвало ли ви се и на вас да се върнете по-уморени, отколкото сте тръгнали?
0: Еми ето, както ти казах, на мен ми се е случвало, така че трябва да се внимава. Хора, отивате на почивка, не отивате на фотосесии, не отивате на туристически, там да изучавате всеки милиметър от пуща. Така че отидете и провете нещата, които ви харесват, и си дайте време.
1: И не дайте да се борите за лайкове и за одобрения, чужди хорски разни коментарчета, защото това за мен е доста изтрещяло поведение. По-скоро, да. Ето тук си имаме тема, може да влезете вътре, да се разгърнете, да се разпиштолите един вид наистина по начин, по който си искате. Виж да има коментари още и още. Нормално е. Бихте ли подкрепили приятел в луда авантюра, дори да знаете, че греши?
0: Айде де, това е въпросът, който ви питаме, а вие се включвайте, защото е важно за нас да знаем вие какво мислите.

0: Добро утро, Енджой!
1: Добро утро на всички! Усмихнати очички и отваряйте ушичките, защото имаме много интересни неща да ви казваме днес.
0: Да, имаме освен това и нека да не забравяме July Morning. Добро утро, съседи!
1: И хора, започва, първо, че започва новия месец, второ, че преполовихме годината, стартираме новите 6 месеца до края на годината и е време да се настроим позитивно и да забравим за всички тревоги, ако сме имали такива до момента, да поставим едно ново начало за себе си, позитивно, усмихнато, ведро и защо ли не пък да се включим в някоя штура, луда авантюра на някой приятел.
0: Някое начинание, разбира се, стига то да не коства от вашата енергия прекалено много и ако коства, тогава пък и да му кажете на него: Коста, спи се малко. Добре, да сега дайте да видим тези хубави коментари, които блещукат тук и ни чакат. Ето в момента гледаме на нашото табло. Така, ние сме ни екскурзианти на коментари също. В момента виждаме един от тези коментари, който е много хубав и той е един за всички и всички за един.
1: Ей!
0: Еми, нормално е сега да има един такъв приятен коментар. Анита Петрова ни го е написала и мисля, че е много хубаво.
1: Много мускетарско. Когато...
0: Ми да, така трябва. Готов ли си?
1: Обаче, трябва да кажем, че и в Инстаграма има коментари от ваша страна. Не забравяйте и там да се включвате. Следвайте ни навсякъде в социалните мрежи. И в TikTok си имаме профил. А в Инстаграм Силвия ни е написала: налага се. А Лилия отговаря с: да, разбира се, мен също ме подкрепят винаги. Е, виж какви хубави хора и какви хубави приятели си имат тези хора.
0: Най-хубавата психолозите да не те подкрепят, защото в един момент това означава, че си минал вече една граница на подкрепата. Още повече тази подкрепа може понякога да се окаже най-правилно именно да те възпрат от дадено действие, което искаш да направиш и да има противодействие законово на физиката.
1: Еми това е. Оставате вие с вашите коментари, ние чакаме, за да ги прочетем.
2: Още Enjoy след малко. Търсиш паркомясто? Свали M-Park. Паркирай в синя и зелена зона бързо, лесно и удобно. Без излишен стрес и без скрити такси. Вече и в София. Ползваш Revolut? Плащай с Revolut Pay в M-Park. За първи път в България. Само с един клик и до три пъти повече рев поинтс през целия юли. Паркирай умно с M-Park. София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Габрово. Прилагат се общите условия за кампанията Rev Points.
3: Чакай, как се казваше магазинът за дивани?
4: Мебели Виденов.
3: А спални?
4: Мебели Виденов.
3: Кухни?
4: Мебели Виденов.
3: Гардероби, маси, матраци, табуретки?
4: Пак Мебели Виденов.
3: А къде имаше бърза доставка?
4: Мебели Виденов.
3: И 5 години гаранция?
4: Мебели Виденов.
3: Значи каквото и да търся за вкъщи,
4: знаеш.
3: Мебели Виденов.
5: Това също е реклама на Taxi Me for Business. И супер е Taxi Me. И for Business е супер. Вие как сте?
6: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
7: Плащай с Iris Pay. Лесно, удобно и сигурно. Директно от банковата ти сметка. В онлайн магазини, с платежен линк или QR код. Всяко плащане над 10 евро ти дава шанс да спечелиш златно кюлче. Повече на irispay.bg.
8: Искаш любимото да мърка вместо да хърка? Погрежи се за добрия сън през лятото с Мямакс. Вземи ново легло, матрак или спално бельо. Сега с до 40% отстъпка.
9: Ела в Мюмакс до 12 юли и гръбни от 20 до 40% отстъпка за легла, матраци и спално бельо. Наслади се на нашите модерни мебели и аксесуари за дома на супер изгодни цени. За повече информация и вдъхновение, Мюмакс БГ.
10: Готов ли си да се впуснеш в ново Enjoy Summer приключение с сладоледи Нюи? Една хапка може да те отведе по-далеч, отколкото си мислиш. Към слънчеви следобеди, непознати посоки и вкусове, събрани от различни кътчета на света. Отдай се на ритъма на музиката. Включи се в играта във Facebook страницата на радио Enjoy и може да спечелиш безжични слушалки. Избери своето следващо приключение с Нюи.

0: Enjoy.
1: Enjoy.
2: Enjoy.
0: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Radio Enjoy. Това е Radio Enjoy.

0: Точно 8 е, следват новините с Кристи Янска, човекът, който знае какво се случва по света още преди първото кафе да е свършило. Новини.
1: Добро утро с по-важните теми на днешния 1 юли. Аз съм Криста Янинска. Посрещнахме July Morning. Отбелязването на първото юлско слънце е уникално за България поради естеството на неговото възникване и не се наблюдава в други европейски страни. Твърди се, че традицията започва през 80-те години като протест срещу комунистическата власт, изразен в символиката на едноименната песен на Юрая Хип. Символичното посрещане на изгрева е било като посрещането на едно ново начало и едно по-добро бъдеще за първоначалните участници. Днес July Morning добива все по-широка популярност сред младите хора, а местата, на които се чества, вече се разпростират не само по плажовете на Черноморието ни, но и в повечето големи населени места на страната. Формално изгревът може да бъде посрещнат на всяка тераса. А на 1 юли Православната църква почита днес светите Кузма и Дамян, покровители на лекари и лечители. На днешния ден храмов празник имат и два български манастира, Куклинският и Гигинският манастир, наричан още Черногорски. А днес в Рилски манастир тържествено се отбелязва празникът за връщането на светите и чудотворни мощи на свети Йоан Рилски, който се почита като небесен закрилник и покровител на българския народ. Втората половина от годината по традиция започва с по-високи цени на електроенергията и парното, съответно с около 3-5%, но с колко точно ще бъдат увеличени, окончателното решение ще бъде утвърдено от Комисията за енергийно и водно регулиране по-късно през деня. От 1 юли се актуализират и пенсиите в България за малко над 2 милиона души по така нареченото швейцарско правило с 7,8%. Към водещата политическа тема правителството ще гласува и внесе в Народното събрание проекта за нов държавен бюджет днес, а парламентът започва работа с избор на подуправител на Националната здравноосигурителна каса, разглеждането на оставките на ръководството на Здравната каса, изслушване на вътрешния министър Иван Демерджиев, както и серия от решения за възлагане на одити на Сметната палата. Следим темите в развитие в емисиите ни новини днес.

0: И след победата над България, Мексико отново спечели мач от елиминациите на световно първенство. Рано тази сутрин ацтеките победиха с 2 на 0 Еквадор. Така отборът на Мексико продължава към осми на финалите без допуснат гол в изиграните до момента 4 мача. Междувременно Норвегия също се класира за осми на финалите на световното първенство, след като победи Кот д'Ивоар с 2 на 1. В герой за скандинавците се превърна Ерлинг Холанд, който вкара победния гол в 86-та минута. Така Норвегия ще играе с Бразилия на осми на финалите, а Франция също се класира за тази фаза след убедителна победа с 3 на 0 над Швеция в първия кръг на директните елиминации. Килиан Ембапе за пореден път беше големият герой за петлите, като реализира 2 попадения и увеличи головата си сметка на световни финали до 18, изоставяйки единствено от Лионел Меси. А на осми на финалите Франция ще се изправи срещу Парагвай, който поднесе една от големите изненади на турнира, припомням, отстранявайки Германия след изпълнение на ДУСПИ.
1: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
0: На 1 юли, около и след обяд, на много места в западните, централните и североизточните райони на страната ще има краткотрайни валежи с гръмотевици, има условия и за градушки. А предимно слънчево ще бъде в югоизточна България. Вятърът е до умерен от изток, а максималните температури в сряда ще бъдат между 30 и 35 градуса. За София максималната стойност ще достига около 30 градуса.
2: Аз съм Ники! Хайде хора! Време е да вдигнем най-големия радио рожден ден! Прати войс ноут и кажи какво е за теб Enjoy. Най-яките гласове ще звучат в ефира.
3: Радио Enjoy. Твоя ден, твоята музика. В предаването има продуктово позициониране.

0: Отдай се на лятото и почивай със стил в Интернационал Хотел Казино and Tower Suites. Златни пясъци.
1: Да, много е хубаво на Златни пясъци, много е хубаво на това китно и прекрасно местенце. Enjoy Summer ни отвежда на едно много красиво място и Вензи е там. Той така, между другото, ни разведе и с красивите и интериор, и екстериор на този прекрасен хотел International в Златни пясъци. Игра, ти бил ли си там?
2: Ами, чрез Вензи вече горе-долу мога да придобия представа какво се случва там. Аз не съм бил там и със сигурност обаче бих искал да бъда там и да бъда малко над нещата също и аз.
1: Правилен отговор. Виж как те тествах. Много добре отговаряш. Денят винаги е прекрасен, скъпи хора, когато започва с гледка към морето, и тук всички сме на едно мнение. Затова ви каним да се включите в голямото турне на Радио Enjoy и вашите сутрини също може да започнат по този начин.
2: Точно така, трябва да ни отговорите просто на един въпрос: къде можете да се насладите на авторски летни коктейли, лятна музика и незабравима гледка? Отговор А – ресторантът.
1: Отговор Б – казиното.
2: Отговор В – Executive Lounge.
1: Или отговор Г – Skyfall Infinity басейнът. Разбира се, говорим за International Hotel Casino and Tower Suite.
2: И може да видите всичките условия на един клик разстояние, защото именно в International Hotel Casino and Tower Suite, са петзвездното бижу в сърцето на Златни пясъци, може да се окажете само на крачки от плажа и на минути от Варна.
1: Абсолютно. Както вече ви споменахме и в предишните дни, Skyfall Terrace Beach ви очаква с Infinity басейн, DJ партита, впечатляваща гледка, стилни и комфортни стаи с панорама към морето.
2: Модерен уелнес център с автентични белийски масажи, изискан алакарт, ресторант на 17-ти етаж с кулинарни предложения за всеки вкус.
1: Ох, аз направо се размечтах, но най-добре може да го каже човек, който е там на място, затова аз предлагам да се прехвърлим към Вензи и да чуем той къде ще ни отведе и какво ще ни разкаже.
3: Както вече добре знаете, тази седмица Enjoy Summer гостува на Хотел Интернационал в Златни пясъци. Аз съм Вензи и продължаваме да си говорим с Мартина Денева, която е оперативен менеджер в хотела. Добре, разкажете ни малко какви новости ще предложите на вашите посетители тази година и този нов летен сезон.
4: Това, което направихме тази година, е едно пълно обновяване на част от стаите в Хотел Интернационал. Заложихме на доста модерен дизайн, на комфорт, на уют, топли цветове, които така да се съчетават изключително добре с безкрайната
3: морска
4: гледка и хоризонт, които се откриват от всички стаи, които са с морска гледка на Хотел Интернационал. Така мога да да спомена, че в самото обновяване ние наистина помислихме доста за комфорта на нашите гости. Не само чисто визуално, по-скоро и като допир. Включили сме доста елементи, като примерно всички хоризонтални повърхности са ни от естествен камък, материите са изключително приятни за допир, вкарали сме лето светлени с цел да бъдем доста по-енерго спестяващи, да. Нали, грижата към околната среда също
3: което
4: е изключително важна. В времето на технологиите задължително сме заложили на огромни 55-инчови екрани, смарт телевизори, с които да също да предоставим на нашите гости, но те са част от изживяването,
3: да,
4: всъщност, необходимост. Ние сме помислили за детайла, за да може да ги накараме да се чувстват те специални и наистина да оценят както нашите усилия да им предоставим едно комфортно и петзвездно изживяване, така и определено да ги накараме да се върнат.
3: Да.
4: Това са едни от промените, които направихме тази година. Изключително се надяваме тези, които не са ни посетили все още, да събудим техния апетит и желание към това да видят какво е да си гост на Хотел Интернационал.
0: Enjoy.
5: Летни емоции с горива OMV Max Motion.

0: още Enjoy след малко. Шкода. 130 години европейско качество и модерни технологии, създадени за вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Шкода са комфортни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови, хибридни и електрически двигатели с ниски експлоатационни разходи. Вашето точно попадение сега. Ексклюзивната селекция на Шкода на шампионски цени до финала на световното.
1: Не чакай старият бойлер да ти покаже червен картон. Избери сега нов от Зора. Теси антикал керамик 80 литра с керамичен нагревател, защитен от котлен камък и с сили да играе продължение с една година допълнителна гаранция. Избери своя бойлер Теси антикал керамик в магазини Зора или на zora.bg до 16 юли.
2: Пак има трафик. Трябва да ходя да пазарувам, после ще пътувам с децата. Добре, че поне си направих бързо каско и гражданска и ми е спокойно. Спокойно за колата.
3: В Алианс имаме правилната формула. Каско и гражданска в едно. С нови, атрактивни условия и за автомобили над 5 години. Денонощен автоасистанс и покритие точно като за теб. Избери и изключи при всички наши партньори или онлайн на Allianz.bg.
4: Allianz. Оф, пак ли си без стотинка, бе, човек? Скролваш да търсиш работа?
5: Не, брат, вече съм в Айкор. Започнах склада веднага, дори без опит.
6: Търсят ти шофьори? Идвай!
4: И как е?
5: Топ е! 1700 евро бруто за старт! Ваучери, здравно и супер свежи колеги! Базите им на булевард Европа и в Божурище са мега модерни!
7: Стига си го мислил! Звънни на 0887 70 90 50 или ела на място в Айко!
8: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
9: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
8: Звучи чудесно! Да проверим графика на robotica.bg.
9: Академия Роботика. Готови за бъдещето.
10: Свежест през лятото, топлина през зимата, климат термо, климатици и термопомпи, експресен монтаж, сервис и много промоции. Климатермо. Твоят климат. Нашата грижа. Откри ни на climatermo.bg.
11: Готов ли си да се впуснеш в ново Enjoy Summer приключение с сладоледи Нюи? Една хапка може да те отведе по-далеч отколкото си мислиш. Към слънчеви следобеди, непознати посоки и вкусове събрани от различни кътчета на света. Отдай се на ритъма на музиката. Включи се в играта във Facebook страницата на радио Enjoy и може да спечелиш безжични слушалки. Избери своето следващо приключение с Нюи.
12: Enjoy.
13: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate.

0: Добро утро, Enjoy! Слушате посланиците на доброто настроение. Твоя ден, твоята музика, заедно с Мартина
1: и
0: играта.
1: А, да, и Шакира ни прави компания до сега с нейният пореден хит, футболен хит, бих казала. Тя просто, тая жена, си е родена да прави химни за световни първенства по футбол.
0: Абсолютно, тя е посланика на футбола, пък изцяло, може би да го кажем, в музикално отношение. И другото, което ми се връща в ума, е тази песен е посветена на моя кактус Чико. Дай, Чико! Любим миличък, той стои си на едно място цял живот, няма да се смееш, да не мислиш, че му е лесно.
1: А сега? Никак не му е лесно, убедена съм.
0: Да се върнем към тези зоди и към тези хороскопи, които ви вълнуват доста сериозно. Овен, някой ще ви подхвърли идея, която първо ще ви се стори странна, но после може да се окаже точно попадение, не отхвърлите новите предложения. Това е по темата ни, впрочем.
1: Абсолютно попадение, да. Скъпи телци, ще се справите с всичко, което сте си намислили, само не губете време да изпипвате всяка дреболия до съвършенство. Все пак не сте деви.
0: Абсолютно така е, вярно. Но въпреки това сме съвършени всички. Близнаци, добър ден за срещи, разговори и нови запознанства. Една случайна реплика може да ви накара да погледнете нещо по по-различен начин.
1: Между другото, тези случайни реплики са склонни много неща да ни накарат да премислим и да размислим, но това е друга тема. Скъпи раци, ще ви се иска да смените обстановката или поне да разнообразите деня си. Малка разходка или кратко пътуване ще ви се отразят чудесно.
0: Раци на рояци. Уф! Не е нужно да поемате всичко на своите циплещи. Когато си оставите малко повече време за себе си, всичко започва да се нарежда много по-лесно.
1: Да, така е, без напрежение. Деви, не всичко трябва да е по график. Днес най-приятните моменти може да се появят точно когато леко се отклоните от плана.
0: Да, няма да се отклонявате изобщо. Везни, чарът ви работи безотказно. Усмивката и доброто настроение ще ви помогнат повече от най-силните аргументи.
1: Така е, скъпи скорпиончета, днес ще усещате отлично кога е момента да говорите и кога е по-добре просто да наблюдавате. Интуицията ви няма да ви подведе.
0: И да жилите. Так! Стрелец. Да. Телефонът няма да скучае. А поканите и разговорите ще се множат. Мале това как ми прозвуча, нали? Като една миризливка, бе. То си е точно като миризливка на телефона. Просто не се опитайте да сте на три места едновременно.
1: Е, що пък не? То така е най-интересно.
0: Това е интересно, да. На три места едновременно.
1: Кози рози, без излишно напрежение ще постигнете най-много. Понякога спокойното темпо е най-бързият път към добрите резултати.
0: Водолей, един разговор може да ви даде идея, която си струва да развиете, запишете я, дори да ви изглежда штура в началото.
1: Да, Вензи чули и Шакира също. Скъпи риби, малките жестове ще направят деня ви много по-приятен. Потърсете компанията на хора, с които можете просто да бъдете себе си. Това е формулата.
0: Това сме ние, посланиците на доброто настроение, които са на две места едновременно, защото първо сме в радиото, а после сме в телевизията. Ако се чудите как така, еми първо сме тук в Добро утро Enjoy, в, разбира се, Радио Enjoy, а после сме преди обед по BTV.
1: Така е, и така ще бъде до края на седмицата, така че освен, че ще може да ни слушате, ще можете и да ни гледате, не пропускайте, защото ще бъде интересно и забавно, както и всеки ден.
0: Точно така, така че който е изпуснал да ни слуша, може да навакса да ни гледа.

0: Добро утро, Enjoy, твой ден, твоята музика. Казва ви го един приятел, който ви тласка именно към тази хубава радиостанция. Enjoy!
1: Добро утро на всички. Ние сме Мартина и Играта, вашите най-добри приятели и вашата подкрепа в луди така, и штури моменти, както се казва. Ние сме тук, за да ви зареждаме с енергия.
0: Точно така, приятел, не е само да казва да, а понякога да казва и в тези штури моменти. Надей!
1: Ами да, точно в този ред на мисли, между другото, Диана, която ни е написала своя коментар буквално преди 3-4 минутки, ни е написала не. На въпроса, бихте ли подкрепили приятел в луда авантюра? Тя ни е написала не, ако грешката може да коства живота му, но в случай, че е нещо безобидно, да, защото уроките се учат по трудният начин.
0: Това е хубаво нещо и добро уточнение като цяло, защото в първоначално си помислих, че е казала не, може би защото е някъде на Гръцко море и там си е помислила, че е казва да. Така че може да го завъртиме по някакъв начин. Иначе Лиляна Ангелова се е включила, що ме приятел, разбира се. Еми да, що ме приятел, добре, но не е ли също нещо интересно, което се случва около всички нас и това е постоянно всички да се съгласят с нас тогава. Нещо, колкото и да е добре, не е много добре, да знаете.
1: Нещо не е наред. много хубаво не е на хубаво.
0: Не е много добре там, да, позицията. И Неткови, Галина, Тихомир, може би имат същата нагласа. Добро утро, пишат те. Приятелите са за това да се подкрепят. Всеки избира сам пътя си, а дали е грешен или не, няма как да знаеш, докато не стигнеш до края и е още по-хубаво да не си сам, а с приятел. Успешен ден на всички. Успешен ден и на вас.
1: Благодарим, да, чудесен коментар. Леонушка Гоцева се е включила. Тя ни казва, зависи от авантюрата, трябва да ми допада и на мен.
0: Ами да, авантюрата като авантюра може да го разглеждаме по различен начин, още повече когато става въпрос за тази китна хубава дума. Авантюра.
1: Така е, Таня Гочева също се включва с коментар. Бих го подкрепила, защото истинските приятели остават заедно и в най-лудите приключения, дори когато грешат.
0: Ами да, но кога за последно бихте ни споделили, че сте послушали приятел и разбира се, после сте си казали, ей, беше прав. Примерно. Може ли да ни го споделите това нещо също, като някаква интересна история, нещо, което определено не трябва да направите и да послушате, говорим за приятеля. И въпреки това сте си твърдоглави. Знаете, че наистина понякога нинатът показва доста лошо лице на нас, но това е друга тема. Какво още ни пишат ли? Ми пишат ни страшно много интересни неща, пращат ни също и снимки.
1: Точно това... за снимките се замислих, че е време да апелираме отново. Хора, джулай е, както се казва, много от вас най-вероятно сте го посрещнали на някое красиво местенце, сред природата, на морето, без значение. Пратете ни по една снимка към хубавите ви коментари, за да се насладим и ние в нашото Софийско равно поле, да се насладим на една хубава морска, джулайска гледка или пък планинска.
0: Точно така, както се пееше на времето, София джунгла, дивото зове, а дивото зове към къде? Към моренце, към нещо хубаво, към приятно моментче, на което може да се насладим. А на вас какво ви коса? Просто да си изкарате телефон и да штракнете на едно хубаво така китно местенце, което да ни покажете и може да не бъде с вашия пръст или да снимате някой приятел отпред или някаква хавлия. Просто снимайте, ако може това море да се насладя. Аз лично, знаете как жадувам, ето Марти е до мен сега и тя често прибягва до там с тази чанта, да, нали, банските си слага и си тръгва. А аз какво да правя тук самичък?
1: О, горкинки! Ами, така е то. Пращайте ни, зареждайте ни с хубави гледки, а ние пък ще ви отвръщаме с хубавата музика и настроение тук по Радио Enjoy, вашите посланици на най-доброто настроение.
0: Точно така. И нека да направим една аналогия. Добрият приятел като ръчна спирачка. Не ти харесва, че те дърпа понякога, но те спасява.
1: Абсолютно, и така трябва да бъде.
2: Усмивки, яка музика, емоции, любимите ми парчета.
3: Enjoy. Твоя ден, твоята музика. Още Enjoy, след малко.
4: Града, старият ти бойлер вече показва умора. Време е за смяна. Пий му доспата и вкарай в играта нов бойлер Тести. Загрява бързо, надежден, ефективен, готов за продължение с допълнителна година гаранция. Сега на супер цена. Открий бойлерите Тести в над 2000 търговски точки в страната. Бойлер Тести, шампионът във всяка баня.
5: Банско джаз фестивал ви очаква и през 2026 година. От 31 юли до 9 август. Джаз под открито небе. 10 дни, 4 сцени и 3 джаз точки. Повече на banskojazzfest.bg.
6: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки, има летни оферти от Зора. Избери Крупс Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафе машини, с които можеш да приготвиш над 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора до 16 юли или поръчай онлайн на zora.bg.
7: The Meatbox Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ми на Черни връх 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
8: Време е за футбол с Интерспорт и Адидас в София Ринг Мол. Ела между 9 юни и 9 юли в Интерспорт. Избери футболна тениска и я брандири по свой вкус в къта на ниво 0. Вземи футболните си знания и малко късмет и отговори на нашия кратък квиз. Завърти колелото и виж дали печелиш. Почувствай тръпката на световното в София Ринг Мол.
9: Лятото идва в офиса ти с сладолед Орео и играта Офис настроение. Влез във Facebook страницата на Радио Enjoy, отговори на дневния въпрос и спечели. Добави към деня си още свежест, усмивки и Орео вкус. На клечка, в унийка, в туба, в кутийка, Орео байт, Орео сандвич, ти избираш. Ванилов сладолед и Орео бисквитки в свежа комбинация, подходяща за малка сладка пауза по всяко време. Сладолед Орео. Неустоимо Орео.
10: Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати.

0: Твоето следващо приключение с Нюи.
1: Добро утро, Enjoy! Слушате, разбира се, радио Enjoy и посланиците на доброто настроение.
2: Доброто настроение, освен че го получаваме тук в ефира на радио Enjoy и ние сме вашите посланици на хубавото настроение. Доброто настроение, лично при мен да ти кажа, идва и като си хапна любим сладолет, защото вече за хиляден път съм го казвала, че слабото ми място е сладкото, а най-любимият ми десерт е сладоледът и, признавам си, и тирамисуто.
1: Искаш да кажеш, че доброто настроение идва с приключения, може би наистина става въпрос не само за римуване, говорим за Нюи вкус, който превръща всяка хапка в приключение, а при Нюи най-важен е вкусът, богат, наситен и незабравим.
2: Точно това искам да кажа. Нюи никак не е случайен сладолет, защото представи си как комбинира плътен премиум шоколад, нежен сладолет от истинска сметана, богат сироп, щедри парчета ядки, бисквити и майсторски завършек. А какаото, между другото, е добито от сертифицирани плантации, които следват устойчиви и отговорни практики към природата.
1: Съгласен съм с теб, още повече така, както го изчета, вече ми се прияде определено наистина на този вкусен сладолет, защото Нюи е създаден за хора с приключенски дух, които обичат да откриват нови вкусове и нови преживявания.
2: Така е, то е именно за тези с приключенския дух, затова ви каним да се включите в играта и да отговорите на въпроса, който вече е наличен във Facebook страницата на Radio Enjoy, да ни отговорите как и къде си представяте своето следващо приключение.
1: Пуснете се и вие във вашето приключение с сладоледи Нюи, участвайте в тази игра, като отговориш на въпроса, а и може да си спечелиш подарък. Нюи предлагат разнообразие от различни приключенски вкусове, всеки продукт има съставка с произход от различна част на света.
2: Абсолютно, затова дайте воля на любопитството си, следвайте ритъма на лятото и се впуснете в незабравимото Enjoy Summer приключение с сладоледите Нюи.
1: Днес въпросът ни е как и къде си представяш своето следващо приключение.
2: А ние чакаме вашите отговори.
3: Гласът на доброто настроение.
4: Яката музика в България.
3: Радио Enjoy. Това е Радио Enjoy.
5: Здравейте, аз съм Теди Кацарова.
6: И ние сме Бенебен.
5: Сега слушате Точният момент.
6: По Радио Enjoy.

0: Радио Enjoy, слушате посланиците на доброто настроение. Мартина, играта ти дойде в точният момент. Говориме за Джулая, нали?
1: Точно това исках да кажа. Ерика Царова ни зареди с ново настроение с най-новата си песен Точният момент, заедно с Бене Бенд. А сега е време да си поговорим за нашата тема. Имаме си чудесна тема. Питаме ви, бихте ли подкрепили приятел в луда авантюра, дори да знаете, че греши, може да е някаква авантюра за Джулая, знаеш ли?
0: Може да е трябвало да отидат наистина да се видят там тези любовни искри, дали може да прехвърчат, или примерно този път, който на вас ви се оказал несъвместим с работата, която имате все още и не сте си взели отпуска, така че за някой просто, нали, Джулая е някаква авантюра, която би желал да сподели с приятел, но другият приятел няма времето за това, за жалост.
1: Ти обаче ми каза някакви много интересни неща за Джулая. Нека да ги споделим сега и на нашите прекрасни слушатели, ако случайно не ги знаят, например, любопитни са, интересни.
0: Ами да, малко хора знаят, че Джулай Морнинг като традиция е почти изцяло българско явление. Песента е британска, но никъде по света не се е превърнала в някакъв ежегоден ритуал, както у нас.
1: Да, първите събирания започват във Варна в началото на 80-те години, а млади хора се събират да посрещат изгрева като символ на свободата и на новото начало, а по-късно и се разпространява това като традиция по цялото Черноморие.
0: Ага, ето тук говорим вече за експертите по туризма в наше лице, които се разпространяват навсякъде като посланици на доброто настроение. Камен бряг става емблемата на Джулая, но днес изгревът се посреща на десетки места от морета до Дунав, язовири и планински върхове. Не е важно къде си, а с кого посрещаш слънцето.
1: Да, точно така. В този ред на мисли, между другото, ви подканваме да споделяте снимки. Ако вие сте посрещнали по много красив и необичайен начин Джулая, поснете ни по едно кадърче в темата на деня, където ви питаме за вашите луди приятели и техните авантюри. Поснете ни по една снимка, да се насладим и да видим как точно сте посрещнали вие Джулая. Аз си признавам, че го посрещнах в така близка среща с възглавницата и с един крещящ съсед, който каза: "Добро утро, съседи! Юлие!"
0: Ето, това може да е бил наистина Юли, който е говорил с Август по телефона и да си е казал: "Здравей, Август, как си? Идваш ли?" Да, след около 30 дена, но сега е Юли. Още повече нека да говорим за Абе на мен, както ти каза за Юли Цезар. Но Юли, според мен, е изпълнен с още повече хубаво настроение и добро съчетание с прекрасно време, което ни очаква, и това го виждаме изцяло.
1: Хубаво е, че това лято наистина виждаме лятото, защото минали години направо сме се чудили лято ли е, пролет ли е, есен ли е, едни дъждове, едни градушки, едни виелици, но тази година се радваме на изключително горещо време, даже притеснително топло в някои краища от страната и света.
0: Но като се връщаме на темата, отново се връщам и с коментари, просто искам да ги изчета и тях. Мирослав Радев ни е написал: "Приятел, подкрепям във всичко."
1: Ами ето това е, да си имаш този штур приятел, който във всяко начинание ще бъде до теб и, както се казва, ще потънете заедно, ако се налага, но важното е да изплувате заедно.
0: А, стига, тук няма да говорим. Джейн, престани, то Титаник вече го гледахме, няма да го гледаме отново. Още повече, не знам дали става въпрос за това да го подкрепиш за всичко, но това представи си, че искате да изтегли някакъв кредит и ти да му бъдеш примерно поръчител.
1: Виж сега, аз със сигурност няма да съм човек, който ще подкрепи приятел в най-лудите му авантюри, защото да кажем, че съм малко по... не знам как му се казва, консервативна, това ли е думата, не знам. Повече премислям нещата, не съм от тези хора, които се втурват през глава. Не, определено импулсивността не ми е привично действие. Затова, скъпи мои приятели, ако ме слушате в този момент, може би не съм аз най-подходящия ви приятел за лудите ви авантюри, може би ще получите едно рязко не от мен.
0: Което понякога има и добри черти, повярвайте ми. Хубаво е не всички да се съгласяват с вас наистина. Тогава вече не е добре, както го зачеркнахме като тема, може би преди около 2-3 включвания. Но искаме да ви кажем едно нещо. Включвайте BTV да ни гледате след може би броени минути. Заедно с Марти ще бъдем там. Ако днес сте изпуснали цялата тема и това вълнение, което се случваше тук, ще го довършим в телевизионния ефир.
1: Ще прехвърлим вълнението. Факт е, 9:30 пускайте BTV и ни гледайте заедно с колегите от преди обед.
0: А там определено сме импулсивни, повярвайте ми.
1: Даже... ти, особено ти.
0: О, да, моля ти се. Очаквайте ни и по телевизията, както бяхме по радиото, продължавайте да слушате и Радио Enjoy.
2: Още Enjoy след малко.
3: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи 2 литра Pepsi, Mirinda или 7-Up за 97 цента и 30 кафе капсули Nescafe Dolce Gusto за 8 евро и 49 цента.
4: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
5: Искаш любимото да мърка вместо да хърка? Погрежи се за добрия сън през лятото с Мьомакс. Вземи ново легло, матрак или спално бельо. Сега с до 40% отстъпка.
3: Ела в Мюмакс до 12 юли и гръбни от 20 до 40% отстъпка за легла, матраци и спално бельо. Наслади се на нашите модерни мебели и аксесуари за дома на супер изгодни цени. За повече информация и вдъхновение, Мюмакс БГ.
6: Попитахме няколко майки защо избраха Octacare спрей.
7: Носи Octacare спрей винаги в чантата си. Лесен е за употреба, предпазва раните, дезинфекцира и не цапа дрехите.
8: Octacare. Директно пръскам върху раната и най-важното не щипе.
6: Майките винаги помагат, а Octacare помага на майките. Octacare – лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
9: Виктория Керамикс. Всичко за банята с летни намаления на едно място. Плочки, санитарен порцелан, душове, смесители, паркет. Виктория Керамикс. София, Пловдив, Стара Загора, Бургас и Русе.
10: 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас.
11: Такси Ми for Business ти дава контрол върху всичко свързано с такситата за бизнеса. Бизнес таксита. За това се казва Такси Ми for Business. Започни на taximi.bg/business.
12: Shell България празнува 35 години с вълнуващи Scuderia Ferrari HP награди. Спечели едно от три незабравими пътувания за състезателния уикенд в Монако през 2027. Зареди Shell V-Power, сканирай дигиталната си клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell BG.
13: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
14: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
13: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
14: Революция в лепенето!
13: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
14: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
13: Довери ни се.
14: Сега всяка пета разфасовка безплатно.
15: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
2: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е... Radio Enjoy. We go together.

Добро утро, дръжте ритъма на деня с актуалните теми. Аз съм Криста Янинска. Започваме с метеорологичната обстановка. На 1 юли над голяма част от Западна България и Дунавската равнина се очаква развитие на силни грамотевични бури, придружени от интензивни валежи, градушки и опасни пориви на вятъра. Най-засегнати ще бъдат районите на Софийската котловина, Западна и Централна Стара планина, както и областите около Ловеч, Плевен и Велико Търново. Но повече за това какво време ни очаква днес, след малко в прогнозата, а че последната гореща вълна обхванала Европа е само репетиция и предстоящите лета ще бъдат още по-тежки. Това предупреди регионалният директор на Световната здравна организация за Европа Ханс Клуге. По думите му, горещите вълни вече не са единични явления, а повтарящи се кризи, които стават по-чести, по-интензивни и по-продължителни. Клуге призова за по-решителни действия, като подчерта, че над половината европейски държави все още нямат цялостни планове за реакция при горещи вълни. А с изгрева на слънцето на 1 юли хиляди хора посрещнаха July Morning. Отбелязването на първото юлско слънце е уникално за България поради естеството на неговото възникване и не се наблюдава в други европейски страни. Все по-широка популярност добива July Morning сред младите хора и местата, на които се чества, вече се разпростират не само по плажовете на Черноморието ни, но и в повечето големи населени места на страната. Формално изгревът може да бъде посрещнат на всяка тераса, навсякъде. Втората половина от годината по традиция започва с по-високи цени на електроенергията и парното, съответно с около 3,5%, но с колко точно ще бъде увеличени, окончателното решение ще бъде утвърдено от Комисията за енергийно и водно регулиране по-късно днес. От 1 юли се актуализират и пенсиите в България за малко над 2 милиона души, по така нареченото швейцарско правило с 7,8%. И към започващото в този час заседание на Народното събрание, акцентите в работата на депутатите са избор на подуправител на Националната здравноосигурителна каса, разглеждането на оставките на ръководството на Здравната каса, изслушване на вътрешния министър Иван Демерджиев, както и серия от решения за възлагане на одити на Сметната палата са в програмата на парламента. А правителството ще гласува и внесе в Народното събрание проекта за нов държавен бюджет. Следим темите в развитие в емисиите ни новини днес.

0: втория кръг на Уимбълдън, след като победи квалификанта от Австралия Дейн Суини с 7-6, 6-3, 7-5 за 2 часа и 15 минути игра. Така следващия опонент на Димитров е 15-тият в схемата чех Якоб Меншик. Волейбол, националният ни отбор за мъжете от 22 години загуби от Франция с 1-3 на европейското първенство, което се провежда в Португалия. Така след поражението и срещу Италия, отборът, воден от селекционера Даниел Пеев, загуби шансове да играе на полуфиналите, а днес България ще изиграе последния си мач от турнира срещу Чехия.
1: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
0: На 1 юли, около и след обяд, на много места в западните, централните и североизточните райони на страната ще има краткотрайни валежи с гръмотевици, има условия и за градушки. А предимно слънчево ще бъде в югоизточна България. Вятърът е доумерен от изток, максималните температури в сряда ще бъдат между 30 и 35 градуса. За София максималната стойност ще достига около 30 градуса.
2: Време е за парти! Вие избирате музиката по Radio Enjoy всяка делнична вечер от 6 до 9 в Party Time. Аз съм Ники и ви очаквам във Facebook и Instagram на Radio Enjoy, както и на номер 02-803-90-93. Звънете, пишете, избирайте, поздравявайте, ефирът е ваш! Станете част от Party Time, за да включим настроението на вечерта по Radio Enjoy.
3: В предаването има продуктово позициониране –

0: Още Enjoy след малко.
1: Тази седмица, от сряда до събота в Kaufland, те очакват супер сделки с до 68% отстъпка. Вземи сочна диня за 33 цента за килограм с Kaufland Card Extra и 40 ролки трипластова туалетна хартия бонус за 5 евро и 11 цента. Kaufland.
2: Оф, пак ли си без стотинка, бе, човек? Скролваш да търсиш работа?
3: Не, брат, вече съм в Айко. Започнах склада веднага, дори без опит.
4: Търсят и шофьори? Идвай!
2: И как е?
3: Топ е! 1700 евро бруто за старт! Ваучери, здравно и супер свежи колеги! Базите им на булевард Европа и в Божурище са мега модерни!
5: Стига си го мислил! Звънни на 0887 70 90 50 или ела на място в Айко!
6: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
7: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки, има летни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафе машини, с които можеш да приготвиш на 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора до 16 юли или поръчай онлайн на zora.bg.
8: Пак е мокро, нали?
9: Да.
8: Постоянно ли така се увлажнява?
9: Особено, когато навън вали.
8: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
9: И ще забравя за този проблем с влагата.
8: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
9: О, чудесно! Става дори и за басейни.
8: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
10: Плащай с Iris Pay. Лесно, удобно и сигурно. Директно от банковата ти сметка. В онлайн магазини, с платежен линк или QR код. Всяко плащане над 10 евро ти дава шанс да спечелиш златно кюлче. Повече на irispay.bg.
11: Готов ли си да се впуснеш в ново Enjoy Summer приключение с сладоледи Нюи? Една хапка може да те отведе по-далеч, отколкото си мислиш. Към слънчеви следобеди, непознати посоки и вкусове, събрани от различни кътчета на света. Отдай се на ритъма на музиката. Включи се в играта във Facebook страницата на радио Enjoy и може да спечелиш безжични слушалки. Избери своето следващо приключение с Нюи.
12: Enjoy!
0: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy! Radio Enjoy!

0: Още Enjoy след малко.
1: Пак има трафик. Трябва да ходя да пазарувам, после ще пътувам с децата. Добре, че поне си направих бързо каско и гражданска и ми е спокойно за колата.
2: В Алианс имаме правилната формула. Каско и гражданска в едно. С нови, атрактивни условия и за автомобили над 5 години. Денонощен автоасистанс и покритие точно като за теб. Избери и изключи при всички наши партньори или онлайн на Allianz.bg.
3: Мислеше си за това цяла година. За любимия хотел с безброй звезди. Лятото започва от Декатлон с до 40% отстъпка. Вземи детска ОВ тениска за 4,79 евро. Комплект за плажен тенис за 7,59 евро. Изгъваема къмпинг масичка за 14,99 евро. От Декатлон.
4: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
5: Иновативна онлайн учебна програма.
4: Практически знания и умения.
5: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
4: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
6: Сега в Била вземи печен

0: Мебели Виденов!
1: Лятото идва в офиса ти с сладолед Орео и играта Офис настроение. Влез в фейсбук страницата на Радио Енджой, отговори на дневния въпрос и спечели. Добави към деня си още свежест, усмивки и Орео вкус. На клечка, в униика, в туба, в кутийка, Орео байт, Орео сандвич, ти избираш. Ванилов сладолед и Орео бисквитки в свежа комбинация, подходяща за малка сладка пауза по всяко време. Сладолед Орео. Неустоимо Орео.

0: Още Enjoy след малко. Търсиш паркомясто? Свали M-Park. Паркирай в синя и зелена зона бързо, лесно и удобно. Без излишен стрес и без скрити такси. Вече и в София. Ползваш Revolut? Плащай с Revolut Pay в M-Park. За първи път в България. Само с един клик и до три пъти повече Rev Points през целия юли. Паркирай умно. С M-Park. София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Габрово. Прилагат се общите условия за кампанията Rev Points.
1: Стомахът ти говори, брат, слез ме сега. Кажи му твърдо не. И то на мига. Смек да гол съше, директно без вода. Смек да гол с мен и винаги съм на крака. Действо бързо, смек да гол, кажи не на диарията. Медицинско изделие за възрастни деца над 8 години.
2: Внимание! Багажът на Уника се изгубил на A2 Jazz, последно забелязан някъде около барчето. Ако го намериш, сканирай стикера, участвай в томболата и може да спечелиш награди. A2 Jazz, 2-5 юли, София. Условията на играта в Instagram профила на Уника България.
3: Време е за футбол с Интерспорт и Адидас в София Ринг Мол. Ела между 9 юни и 9 юли в Интерспорт. Избери футболна тениска и я брандири по свой вкус в къта на ниво 0. Вземи футболните си знания и малко късмет и отговори на нашия кратък квиз. Завърти колелото и виж дали печелиш. Почувствай тръпката на световното в София Ринг Мол.
4: Радваш се на нещата в живота, докато отново не те спре цистит. При повтарящи се цистити вземи Оринал Демакс с 2 грама деманоза в разтворима таблетка. Оринал Демакс достига пикочния мехур след 30 минути и започва да действа. Отново цистит Оринал Демакс.
5: Включи се в голямото турне на Радио Enjoy и може да спечелиш уикенд за двама. Тази седмица участвай и спечели незабравимо преживяване в Интернационал хотел Казино and Tower Suites. Наслади се на лятна ваканция на метри от плажа и на броени минути от Варна. Петзвездният хотел Интернационал е емблема на златни пясъци и изкушава гостите си с Skyfall Terrace Beach с Infinity Basin и DJ партита. Комфортни и елегантни стаи с спираща дъха морска панорама. Уелнес център с автентични балийски масажи. Гурме алакарт ресторант на 17-ти етаж с предложения достойни за най-капризните гастрономи. Влез във Facebook страницата на Radio Enjoy и кажи да на най-хубавото време от годината. Почивай с стил в Интернационал хотел Казино and Tower Suites и пътувай с ритъма на лято и Enjoy Summer.
6: Enjoy. Enjoy.
0: Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Radio Enjoy.

0: Здравейте, с част от по-важните теми на деня, аз съм Криста Янинска. С изгрева на слънцето на 1 юли хиляди хора посрещнаха July Morning. Традиционно на морето, но и на много места в страната, отбелязването на първото юско слънце е уникално за България, поради естеството на неговото възникване и не се наблюдава в други европейски страни. А по отношение на влизането в морето, директорката на Националния център по заразни паразитни болести, професор Ива Христова, предупреди да не се влиза във водата с наранявания, пресни татуировки и дори дребни наранявания. Нека чуем повече от изказването и в ефира на BTV.
1: Тук става дума за вибрио вулнификус, който макар и рядко, но причинява заразявания по нашото Черноморие, точно в летните горещите месеци, в топлата вода. Обикновено на местата в делтите, устията на реките, там където се вливат реките в морето и най-вече при хора, които влизат с наранявания в морската вода. Така че това е основният съвет. Не влизайте с наранявания, включително пресни татуировки, дори неголеми наранявания, защото, макар и рядко, но тази бактерия прави много сериозни осложнения.
0: И към другите теми на дневен ред, бюджет 2026 влиза за обсъждане в Министерския съвет и се очаква още днес да бъде внесен в Народното събрание. Проектът предвижда бюджетен дефицит от 5,7% от брутния вътрешен продукт през тази година, намаляващ до 3,8% през следващата и 3% през 2028 година. А за увеличаване на приходите се предвижда от 1 август тази година, повишаване на максималния осигурителен доход до 2300 евро, увеличение на минималните осигурителни прагове за определени дейности и професии, както и 30% увеличение на винетните такси и разширяване на обхвата на тол системата. Допълнителни приходи се очакват и от мерки срещу сивата икономика и хазартния сектор. Проектобюджетът предвижда още поетапно въвеждане на лични осигурителни вноски за държавните служители, като се запазва размерът на нетните им доходи чрез компенсационен механизъм. В столицата от днес влиза в сила нова организация за почистване на районните Слатина, Изгрев и Подояне, като от столичната община очакват произнасяне на Върховния административен съд за разрешаване на изпълнение на новия дългосрочен договор за почистването на тази зона от избраната фирма изпълнител. Ключови изменения на митнически и регулаторни разпоредби на Европейския съюз влизат в сила от 1 юли, като днес се начислява по 3 евро такса за продукт в пратки от държави извън Европейския съюз, а вносните мита за редица американски стоки отпадат. Тенис. Ива Иванова се класира за втория кръг на сингъл на турнира на клей във Франция с награден фонд $30,000. Иванова победи щастливата губеща от квалификациите испанка с 6-3-6-3 за час и 35 минути игра. Така следващата и съперничка ще бъде поставената под номер 2 в схемата Лиса Заар от Швеция. Футбол ЦСКА се завърна от подготвителен лагер в Австрия. Старши треньорът Христо Янев заяви, че е доволен от свършената работа и очаква още няколко попълнения, които да вдигнат класата на отбора. Смея да твърдя, че направихме добра подготовка. Очаквам през новия сезон да видим отбор, който е готов за ново предизвикателство, а то е да сме по-добри от миналия сезон, посочва Янев.
2: Вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
0: На 1 юли, около и след обяд, на много места в западните, централните и североизточните райони на страната ще има краткотрайни валежи с гръмотевици, има условия и за градушки. А предимно слънчево ще бъде в югоизточна България. Вятърът е доумерен от изток, а максималните температури в сряда ще бъдат между 30 и 35 градуса. Със София максималната стойност ще достига около 30 градуса.
3: Марти, ти си взел списанието?
4: Ама разбира се.
3: За какво ми каза сега до тук отвънка, не мога да разбера.
4: Чакай малко.
3: И аз бих оцелял без кафе, да ти кажа честно.
4: Без коментар.
3: Не, напротив, с коментар.
5: От понеделник до петък, от 7 до 10.
6: Добро утро, enjoy!
5: В предаването има продуктово позициониране.

0: Enjoy. Още твоята музика. Ако с момчетата се събирате за мача, но това заради което оставате е мезето. Избери Тандем и можеш да спечелиш награди.
1: Виж условията на tandempromo.com.

0: Ритмично започна деня 10 минути след 10. Здравейте на първия ден от новия месец. Чести да ни е и да ни носи много слънце, много радост и много удоволствие, а и много море и приключения. С тях обаче ще продължим да си говорим в следващите часове до 2 след обед. Това е шоуто от 10 до 2. Аз съм нея, започваме.
1: Усмивки, яка музика,
2: емоции, любимите ми парчета.
3: Твоя ден, твоята музика.

0: Междувременно имаме какво да слушаме и то се нарежда с едно младо и талантливо момиче, а после и с една световно известна вече група Жаклин Таракчи и после Lost Frequencies.
1: Още Enjoy след малко. Подари си верни помощници за градината и домашната работилница. От 29 юни до 5 юли в Lidl вземи. Градински маркуч за 9 евро и 20 цента. Водостройка за 132 евро и 93 цента. И миксер за бои и разтвори за 46 евро и 1 цент. Lidl. Заслужава си. Пролет, празници, пътуване.
2: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
3: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
2: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
3: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.

0: порция виенски шницел в ресторант Айко XXXL. Айко, където има всичко.
1: Свежест през лятото, топлина през зимата, клима термо, климатици и термопомпи, експресен монтаж, сервис и много промоции. Клима термо. Твоят климат. Нашата грижа. Откри ни на klimatermo.bg.
2: Време е за футбол. С Интерспорт и Адидас в София Ринг Мол. Ела между 9 юни и 9 юли в Интерспорт. Избери футболна тениска и я брандири по свой вкус в къта на ниво 0. Вземи футболните си знания и малко късмет и отговори на нашия кратък квиз. Завърти колелото и виж дали печелиш. Почувствай тръпката на световното в София Ринг Мол.
3: Като стане въпрос за футбол, често ни взимат за мезе. Но ние от Тандем си знаем. Засада е пръв да посегнеш към последното парче шунка. Дуспа е всички да те гледат, докато режеш луканка. А продължение, когато се събираме за мача, но оставаме за мезето. Купи продукти Тандем и участвай за награди. Тандем. От поколение на поколение.
4: Виж условията на tandempromo.com.
5: Готов ли си да се впуснеш в ново Enjoy Summer приключение с сладоледи Нюи? Една хапка може да те отведе по-далеч отколкото си мислиш. Към слънчеви следобеди, непознати посоки и вкусове събрани от различни кътчета на света. Отдай се на ритъма на музиката. Включи се в играта във Facebook страницата на радио Enjoy и може да спечелиш безжични слушалки. Избери своето следващо приключение с Нюи.
6: Enjoy. По радиото, онлайн и приложението Radio Mate.

Цялото време е ваше и сигурна съм, че ще го прекарате с Радио Enjoy, но го прекарайте и с малко занимания в интернет, като например да посетите нашата Facebook страница, защото там ви очакват игри и подаръци, а новините са на enjoy.bg.

0: Още Enjoy след малко.
1: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 29 юни до 5 юли в Лидъл. Диня за 34 цента килограма. И 400 грама боровинки за 3,59 евро. Лидъл. Заслужава си.
2: Не чакай старият бойлер да ти покаже червен картон. Избери сега нов от Зора. Теси антикал керамик 80 литра с керамичен нагревател, защитен от котлен камък и със сили да играе продължение с една година допълнителна гаранция. Избери своя бойлер Теси антикал керамик в магазини Зора или на zora.bg до 16 юли.
3: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
4: Оф, пак ли си без стотинка, бе, човек? Скролваш да търсиш работа?
5: Не, брат, вече съм в Айкор. Започнах склада веднага, дори без опит.
6: Търся ти шофьори? Идвай!
4: И как е?
5: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеги. Базите им на булевард Европа и в Божурище са мега модерни.
1: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на място Файко.
7: Тази седмица, от сряда до събота в Kaufland, те очакват супер сделки с до 68% отстъпка. Вземи сочна диня за 33 цента за килограм с

0: Това беше Лудост на Маги Джанаварова. Говорихме си с нея тук в студиото заедно с играта и много интересен беше разговор. Може да го намерите на сайта ни enjoy.bg в раздела гости. Определено има какво да каже момичето и определено има какво още да изпее. А вие определено имате да си изпеете отговорите на въпросите ни.
1: Със сладолед Орео. Неустоимият вкус на Орео е на една хапка разстояние. Сладолед Орео. Неустоимо Орео.
0: Може да се чувства малко като класната, която ви напомня да си напишете домашното, да влезете във Фейсбук, да отговорите на въпроса. Иначе, може и да не го правите, но подаръците идват към онези, които са отговарили. И днес въпросът е кой сладолед Орео предпочитате и похавате най-често? Орео на клечка или Орео в фунийка? Вашите отговори са вашия буквално билет към това да спечелите подарък от офис настроение и сладолед Орео. Неустоимо Орео!

0: Още Enjoy след малко.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 29 юни до 5 юли в Lidl. Свинска плешка без кост за 2,69 евро килограма. Хляб с 3 вида семена за 79 цента. Свински кремвирши за 99 цента с Lidl Plus. Литър и половина изворна вода за 25 цента. И 40 броя туалетна хартия Фамилия за 8,68 евро. Lidl. Заслужава си.
2: Смек на Голдрак, смек на Голдрак. Стомахът ти говори, брат, слез ме сега. Кажи му твърдо не, и то на мига. Смек да гол съше, директно без вода. Смек да гол с мен и винаги съм на крака. Действо бързо, смек да гол, кажи не на диарията. Медицинско изделие за възрастни деца над 8 години.
3: Време е за футбол с Интерспорт и Адидас в София Ринг Мол. Ела между 9 юни и 9 юли в Интерспорт. Избери футболна тениска и я брандири по свой вкус в къта на ниво 0. Вземи футболните си знания и малко късмет и отговори на нашия кратък квиз. Завърти колелото и виж дали печелиш. Почувствай тръпката на световното в София Ринг Мол.
4: Kaufland родна реколта. Вкусът идва от корена.
5: Тази седмица в Kaufland те очакват родна реколта розови домати Брей 750 грама за 2,49 евро и салата Айсберг Брей за 95 цента за брой. Kaufland.

0: Enjoy. Още от твоята музика.
1: Нещо в теб говори ми за мен. Сякаш цял живот съм те очаквал. Сякаш бях за твой.

0: Стана вече 11, време да чуем новините от Кристияна Иска, после ще потърсим темите от ежедневието, които ни радват първия ден на юлия, хора. Новини. Здравейте, с по-важното от последния час, аз съм Криста Янинска. Министерският съвет отваря денонощна гореща телефонна линия за подаване на сигнали за корупция и злоупотреба с власт. Това обяви премиерът Румен Радев в началото на правителственото заседание днес. Той съобщи, че ще бъдат предложени законови промени, които да позволят включването на частен капитал за развитие на инфраструктурата и изрази очаквания регионалното министерство да извърши бързи щателни проверки на ремонтите и реконструкциите на пътищата. И още Радев съобщи, че военните самолети и цистерни на САЩ са напуснали столичното летище в обявения срок до края на юни. А днес правителството приема пакета от проекти на бюджетните закони. Междувременно в Народното събрание депутатите задължиха ДАНС да предоставя документи, включително класифицирана информация за дейността на управителя и подуправителя на Националната здравноосигурителна каса. Предложението е на Демократична България, а сред мотивите са спиране на източването на Здравната каса. Увеличение на заплатите в градския транспорт в София. Такова споразумение ще бъде подписано днес. От бранша съобщиха, че с документа се урежда изплащането на увеличението на трудовите възнаграждения с задна дата от 1 януари тази година. И още новини от столицата. От днес влиза в сила нова организация на почистване в районите Слатина, Изгрев и Подуяне, като от столичната община очакват произнасяне на Върховния административен съд за разрешаване на изпълнение на новия дългосрочен договор за почистването на тази зона от избраната фирма-изпълнител. Протести за увеличаване на втората година майчинство ще се проведат в редица градове в страната тази вечер. Организаторите са подготвили пакет от предложения и настояват най-неотложните мерки да бъдат приети в кратки срокове. Те ще поискат и ясен график за изпълнението им. Тенис. Григор Димитров се класира за втория кръг на Уимбълдън, след като победи квалификанта от Австралия Дейн Суини с 7-6, 6-3 и 7-5 за 2 часа и 15 минути игра. Така следващия опонент на Димитров е 15-тият в схемата чех Якоб Меншик. Волейбол. Националният ни отбор за мъжете от 22 години загуби от Франция с 1-3 на европейското първенство, което се провежда в Португалия. Така след поражението и срещу Италия, отборът, воден от селекционера Даниел Пеев, загуби шансовете да играе на полуфиналите, а днес България ще изиграе последния си мач от турнира срещу Чехия.
1: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
0: На 1 юли, около и след обяд, на много места в западните, централните и североизточните райони на страната ще има краткотрайни валежи с гръмотевици, има условия и за градушки. А предимно слънчево ще бъде в югоизточна България. Вятърът е доумерен от изток, максималните температури в сряда ще бъдат между 30 и 35 градуса. За София максималната стойност ще достига около 30 градуса.
2: Хей, аз съм играта! Работа, задръстване, първа целувка или просто понеделник.
3: И да, може да звучи и леко сънено, ние сме си свикнали.
2: 20 години Enjoy.

0: Романтично създара и нищо повече. Определено романтиката се върти много сериозно около Травис Келси и Тейлър Суифт, разбира се. Очаква се двамата да се врекат във вечна вярност на 3 юли в нью-йоркската зала Madison Square Garden, която пък ще бъде преобразена в истинска приказна сцена с замък. И сега тук започвам да ви чета разни неща, защото ми попаднаха доста интересни материали. Изданието 5-6 подклада тези материали. В центъра на декора ще бъде изграден внушителен замък, разположен сред мащабна градинска композиция. Предоставките до залата са били забелязани декоративни дървета, бели парапети и големи кутии с надпис Garden Party. Работници вече покриват подовете и таваните на арената с текстил като част от цялостната сценография. Това всичко се дължи всъщност на романтичното предложение на Травис, което той направи през лятото на 2025 година. Нали, за да предложи на Тейлър Суифт да бъде негова съпруга. Дали всичко това ще се случи? Дали ние като така хора, които сме фенове, ще видим какво се случва? Едно е ясно, романтика има и те двамата дано си я преживяват по най-добрия и най-щастливия начин. Дано, ако преживявате същото и на вас да ви е хубаво.
1: Твоя ден, твоята музика. Радио Enjoy.

0: Още Enjoy след малко.
1: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 2 до 5 юли в Лидъл. Гурманска плескавица за 2 евро и 49 цента. Оригинална френска багета за 69 цента. 30 броя пресни яйца за 4 евро и 85 цента. Български домати с 53% намаление за евро и 39 цента килограма. И 700 грама авокадо за евро и 99 цента. Лидъл. Заслужава си.
2: Подарете си прохладата, която прави лятото истински приятно. С климатици Bosch се наслаждавате на тих и надежден комфорт у дома. А сега получавате и 5 години пълна гаранция. Напълно безплатно и без задължителна профилактика. Кампанията е валидна до 30 ноември 2026 година. Повече информация на boschhomecomfort.bg. Bosch. Техника за живота.
3: Попитахме няколко майки защо избраха OctaCare Spray.
4: Носи OctaCare спрей винаги в чантата си. Лесен е за употреба, предпазва раните, дезинфекцира и не цапа дрехите.
5: OctaCare. Директно пръскам върху раната и най-важното не щипе.
3: Майките винаги помагат, а OctaCare помага на майките. OctaCare. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни и деца. Преди употреба прочетете листовката.
6: Този месец в Хесбургер. Бургер с трюфел и хрупкав бекон само за 5,40. Кюфте от 100% телешко, хрупкав бекон. Салата айсберг, кюфте с топено сирене и вкусна трюфел и майонеза с чушки. Хесбургер!
7: Оф, пак ли си без стотинка, бе, човек? Скролваш да търсиш работа?
8: Не, брат, вече съм в Айкор. Започнах склада веднага, дори без опит. Търсят и шофьори? Идвай!
7: И как е?
8: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеги. Базите им на булевард Европа и в Божурище са мега модерни.
1: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на място в Айко. Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 29 юни до 5 юли в Лидъл. Диня за 34 цента килограма и 400 грама боровинки за 3 евро и 59 цента. Lidl. Заслужава си.
9: Enjoy.
10: Enjoy.
0: Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

Да, ли къде дойдеш ти, мило Оливе, в полите на Стара планина, и то съвсем скоро. Става дума за хората, които ще ходят до Скобелево на 17 юли. Роби има концерт там, после се преминава към големите градове Бургас, Пловдив, София, 5 август Бургас, 6 август в Пловдив и 13 октомври в София. Ако искате да го гледате на живо, бъдете там на тези дати. Още от сега помислете за билети, ако са останали. Не знам, София е разпродаден, доколкото имам информация. Иначе Синьо сърце на Роби ще пусна, но малко по-късно в шоуто от 10 до 2. Останете с нас, аз съм Нея.

0: Не слушахме по радио Enjoy и съм сигурна, че тя имаше да ни каже нещо и то в личен план, както го прави и Розалия на концертите си. Тя ги превърна в изповеди и вече утвърдени имена споделят преживявания, най-често свързани с любовта, разделите и трудните моменти във връзките. Повече за това може да четете на сайта ни enjoy.bg. А аз сега ви казвам, че след като се разделите с някого или пък се запознаете с някого и в всички останали варианти, мястото е толкова добро за вас и за вашето лечение или за вашето преживяване, че си струва още сега да помислите, че лятото е тук.
1: Отдай се на лятото и почивай със стил в Интернационал Хотел Казино & Тауър Суитс. Златни пясъци.
0: Нашите домакини на Enjoy Summer тази седмица са именно хотел Интернационал, една емблема, която е по черноморските ни курорти, определено място, което се запомня и определено място, което може да ви посрещне и вас, а ако сте от късметлиите, може би тази седмица в петък вечер ще разберете, че печелите уикенд за двама в златни пясъци в Интернационал Хотел Казино and Tower Suites. Ако трябва да ви кажа нещо във връзка с историята, може би сте слушали и това, което си говорихме с Вензио Чото над нещата вчера, че много назад във времето Интернационал съществува и разказва история за себе си вътре в самия комплекс, но през 2013-та отваря единствен по рода си комплекс допълнителен, който включва нова супер луксозна кула като разширение на съществуващите вече етажи на цялостния комплекс. В общи линии, ако не го видите, няма да знаете, но това ви е шанса сега да се опитате да влезете в Facebook страницата на Radio Enjoy, да отговорите на въпроса ни днес и така да се включите в Enjoy Summer. А въпросът не е много сложен, да не кажа, че изобщо не е. Къде можете да се насладите на авторски летни коктейли, лятна музика и незабравима гледка, ресторанта, казиното, Executive Lounge или Skyfall, Infinity Басейна. Това всичко в Интернационал Хотел Казино and Tower Suite.
1: Твоя ден, твоята музика. Enjoy! Radio Enjoy!

0: Още Enjoy след малко.
1: Подари си верни помощници за градината и домашната работилница. От 29 юни до 5 юли в Лидъл вземи. Градински маркуч за 9 евро и 20 цента. Водостройка за 132 евро и 93 цента. И миксер за бои и разтвори за 46 евро и 1 цент. Лидъл заслужава си.
2: Греда, старият ти бойлер вече показва умора. Време за смяна. Пий му до спата и вкарай в играта нов бойлер Тести. Загрява бързо, надежден, ефективен, готов за продължение с допълнителна година гаранция. Сега на супер цена. Открий бойлерите Тести в над 2000 търговски точки в страната. Бойлер Тести. Шампионът във всяка баня.
3: Това също е реклама на Taxi Me for Business. И супер е Taxi Me. И for Business е супер. Вие как сте?

Кауфланд, театрална, те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е краве масло Deutsche Markenbutter 250 грама за 1 евро и 55 цента с Кауфланд карт екстра. Кауфланд, театрална, те очаква на улица Професор Милко Бичев 2. Enjoy. По радиото, онлайн и приложението RadioMate.

0: Леди Гага и Абракадабра слушахме в Радио Enjoy. Положението в Холивуд изглежда си е точно Абракадабра. Нещата изведнъж уж ги няма и оп, появят се. Накратко. Стриминг платформата Netflix ще използва технология с изкуствен интелект, за да възстанови гласа на покойния актьор Джин Уайлдър за ново реалити предаване, което е свързано с един от неговите емблематични образи. Той почина през 2016 година, но пък изигра емблематичния образ на Уили Уонка в класическия филм Уили Уонка и шоколадовата фабрика от 1971 година, и за това се помни много, много сериозно от поколения поколения. Wonka's The Golden Ticket. Това е предаване, което ще се реализира и с участието на наследниците на самия Джин Уайлдър. В него ще се завърне актьора Ръсти Гоф, който отново ще влезе в ролята на героя Умпа Лумпа. Формата проследява 12 притежатели на златен билет, придружени от избран от тях партньор, който ще е, така, ще трябва, всъщност самия билет не знам дали ще трябва, но притежателите ще преминават през поредица от игри, изпитания и изкушения в света на Уонка. Само един участник ще спечели голямата награда. Знаем, че през последните години Холивуд все по-често използва технологии с изкуствен интелект за пресъздаване на гласа или външния вид на починали актьори. Вече бяха използвани такива като тези на Кари Фишер, Харолд Реймис и Пол Уокър. Колкото до това, което предстои, евентуално чакаме премиерата на Wonka's The Golden Ticket за 23 септември.
1: Гласът на доброто настроение.
2: Яката музика в България.
1: Радио Enjoy. Това е Радио Enjoy.

0: още Enjoy след малко. Да заредиш за летни приключения с Lidl заслужава си. От 8 юни до 5 юли пазарува и с Lidl Plus. И играй за един от 1000 ваучера за гориво на стойност 100 евро. Виж как в приложението и на Lidl.bg наклонена черта игра. Lidl заслужава си.
1: Търсиш паркомясто? Свали M-Park. Паркирай в синя и зелена зона бързо, лесно и удобно. Без излишен стрес и без скрити такси. Вече и в София. Ползваш Revolut? Плащай с Revolut Pay в M-Park. За първи път в България. Само с един клик и до три пъти повече Rev Points през целия юли. Паркирай умно. С M-Park. София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Габрово. Прилагат се общите условия за кампанията Rev Points.
2: Мислеше си за това цяла година. За любимия хотел с безброй звезди. Лятото започва от Декатлон с до 40% отстъпка. Вземи детска ОВ тениска за 4,79 евро. Комплект за плажен тенис за 7,59 евро. Изгъваема къмпинг масичка за 14,99 евро. От Декатлон.
3: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
4: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и спи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
0: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 29 юни до 26 юли в Lidl сваляме цените на 100 любими продукта с до 50%. Виж всички продукти от акцията на Lidl.bg наклонена черта цена. Lidl. Заслужава си.
5: Enjoy. Enjoy.
0: Enjoy. По радиото, онлайн и приложението RadioMate. Още, още от твоята музика. Това е Enjoy. Enjoy. Радио Enjoy.

Започваме следващия час. Цяла минута я измина след 12. Сега ще чуем новините и после се връщаме обратно в шоуто от 10 до 2. Аз съм Нея, останете с нас. Новини. Здравейте, е част от по-важното на днешния 1 юли. До този момент аз съм Криста Янинска. Посрещнахме July Morning. Отбелязването на първото юлско слънце е уникално за България поради естеството на неговото възникване и не се наблюдава в други европейски страни. Твърди се, че традицията започва през 80-те години като протест срещу комунистическата власт, изразен в символиката на едноимената песен на Юрая Хип. Символичното посрещане на изгрева е било като посрещането на едно ново начало и едно по-добро бъдеще за първоначалните участници. А днес July Morning добива все по-широка популярност сред младите хора, а местата, на които се чества, вече не се разпрострират само по плажовете на Черноморието ни, но и в повечето големи населени места на страната. А на 1 юли Православната църква почита светите Козма и Дамян, покровители на лекари и лечители. На днешния ден храмов празник имат два български манастира – Куклинският и Гигинският, наричан още Черногорски. А днес в Рилския манастир тържествено се отбелязва празникът за връщането на светите и чудотворни мощи на св. Йоан Рилски, който се почита като небесен закрилник и покровител на българския народ. Втората половина от годината по традиция започва с по-високи цени на електроенергията и парното, съответно с около 3,5%, но с колко точно ще бъдат увеличени. Окончателното решение ще бъде утвърдено от Комисията за енергийно и водно регулиране по-късно днес, а от 1 юли се актуализират и пенсиите в България за малко над 2 милиона души, по така нареченото швейцарско правило с 7,8%. Министерският съвет отваря денонощна гореща телефонна линия за подаване на сигнали за корупция и злоупотреба с власт. Това обяви премиерът Румен Радев в началото на правителственото заседание днес. Той съобщи, че ще бъдат предложени законови промени, които да позволят включването на частен капитал за развитие на инфраструктурата и изрази очаквания регионалното министерство да извърши бързи щателни проверки на ремонтите и реконструкциите на пътищата. И още Радев съобщи, че военните самолети цистерни на САЩ са напуснали столичното летище в обявения срок до края на юни, а днес правителството приема пакет от проекти на бюджетните закони, като се очаква бюджет 2026 да бъде внесен в Народното събрание още днес. Междувременно парламентът задължи ДАНС да предоставя документи, включително класифицирана информация, за дейността на управителя и подуправителя на Националната здравноосигурителна каса. Предложението е на Демократична България, а сред мотивите са спиране на източването на здравната каса. В дневния ред на депутатите е избор на подуправител на Националната здравноосигурителна каса, както и серия от решения за възлагане на одити на Сметната палата. Следим темите в развитие в следващите ни мисии новини.

0: И след победата над България, Мексико отново спечели мач от елиминациите на световно първенство. Рано тази сутрин ацтеките победиха с 2 на 0 Еквадор. Така отборът на Мексико продължава към осми на финалите без допуснат гол в изиграните до момента 4 мача. Междувременно Норвегия също се класира за осми на финалите на световното първенство, след като победи Кот д'Ивоар с 2 на 1. В герой за скандинавците се превърна Ерлинг Холанд, който вкара победния гол в 86-та минута. Така Норвегия ще играе с Бразилия на осми на финалите, а Франция също се класира за тази фаза след убедителна победа с 3 на 0 над Швеция в първия кръг на директните елиминации. Килиан Ембапе за пореден път беше големият герой за петлите, като реализира 2 попадения и увеличи головата си сметка на световни финали до 18, изоставяйки единствено от Лионел Меси. А на осми на финалите Франция ще се изправи срещу Парагвай, който поднесе една от големите изненади на турнира, припомням, отстранявайки Германия след изпълнение на дуспи.
1: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
0: На 1 юли, около и след обяд, на много места в западните, централните и североизточните райони на страната ще има краткотрайни валежи с грамотевици, има условия и за градушки. А предимно слънчево ще бъде в югоизточна България. Вятърът е доумерен от изток, максималните температури в сряда ще бъдат между 30 и 35 градуса. За София максималната стойност ще достига около 30 градуса.
2: Здравейте, аз съм Вензи. Радиото е странно нещо. Понякога една песен може да ти върне цял период от живота. Кажи ни, какво е Enjoy за теб? Изпрати гласово съобщение и бъди част от рождения ден на радиото.
3: Твоя ден, твоята музика. В предаването има продуктово позициониране.

така ще продължи шоуто от 10 до 2 в днешния ден. Надявам се, ви намираме в добро настроение и със желание да продължим напред. Имаме игри, които да ви пораздвижат също. И новини много може да намерите на сайта ни. Какво да ви кажа, в общи линии деня ще бъде отново горещ и отново ще има дъждове. Това сигурно сте го чули в новините. Добре, да замълчавам всичко. Може да е бури в чаша вода, както и песента на Михаела Филева, която следва сега.

0: Дами, ако се чудите Where is my husband, да знаете, че мога да го намеря много лесно. Или поне от това, което чета в социалните мрежи, със сигурност има начин да привличаме мъжкото внимание, не само. И дамското, и на тези, които се занимават с мода. Очевидно, ако имате нещо много ярко лилаво и нещо много ярко червено, трябва да ги съчетаете, защото това явно може да бъде добра комбинация. Всъщност, по принцип не предполага, че могат да се събират в едно, защото доматеното червено е ярко, смела, доста смела бих казала, дори комбинация с лилавото. Обаче, ако бъдат комбинирани тези два цвята правилно, резултатът е изненадващо хармоничен и модерен. Това напомни актрисата Зои Дойч, която се появи в нью-йоркската Madison Square Park с лилава жилетка и ярко-червен панталон. Визията доказа, че два насинтени цвята могат да съществуват в един туалет, без да се конкурират един с друг, без да трябва да се бие вниманието един в друг. Напротив, допълват се. Ако търсите вдъхновение, може да го намерите в нейните визии, които и онлайн може да намерите, но като статия конкретно за този туалет, търсете на LadyZone.
1: Още енджой след малко. Шкода. 130 години европейско качество и модерни технологии, създадени за вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Шкода са комфортни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови, хибридни и електрически двигатели с ниски експлоатационни разходи. Вашето точно попадение сега. Ексклузивната селекция на Шкода на шампионски цени до финала на световното.
2: Оф, пак ли си без стотинка, бе, човек? Скролваш да търсиш работа?
3: Не, брат, вече съм в Айко. Започнах склада веднага, дори без опит.
4: Търся ти шофьори? Идвай!
2: И как е?
3: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеги. Базите им на булевард Европа и в Божурище са мега модерни.
5: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на място в Айко.
6: Свежест през лятото, топлина през зимата, клима термо, климатици и термопомпи, експресен монтаж, сервис и много промоции. Клима термо. Твоят климат. Нашата грижа. Открий ни на klimatermo.bg.
7: Този юли. Тут! Холивуд има чудовищен проблем.
8: Глория, алелуя!
7: Миньони и чудовища. От 1 юли в кината. Дублиран и субтитриран.
8: Юрика!
9: Виктория Керамикс. Всичко за банята с летни намаления на едно място. Плочки, санитарен порцелан, душове, смесители, паркет. Виктория Керамикс. София, Пловдив, Стара Загора, Бургас и Русе.
10: Включи се в голямото турне на Радио Енджой и може да спечелиш уикенд за двама. Тази седмица участва и спечели незабравимо преживяване в Интернационал хотел Казино & Тауър Суитс. Наслади се на лятна ваканция на метри от плажа и на броени минути от Варна. Петзвездният хотел Интернационал е емблема на златни пясъци и изкушава гостите си с Skyfall Terrace Beach с Infinity Basin и DJ партита. Комфортни и елегантни стаи с спираща дъха морска панорама. Уелнес център с автентични балийски масажи. Гурме алакарт ресторант на 17-ти етаж с предложения достойни за най-капризните гастрономи. Влез във Facebook страницата на Радио Enjoy и кажи да на най-хубавото време от годината. Почивай с стил в Интернационал хотел Казино & Тауър Суитс и пътувай с ритъма на лятото и Enjoy Summer.
11: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. Твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.

0: Запомни. Да, запомни това, което е било. Благодаря на Папи Ханс и за едно, което слушахме преди малко, едно парче, което може да вдъхнови след раздяла, а може и да вдъхнови за нова любов. Знае ли човек? Но аз ви вдъхновявам в момента с нещо друго, което е много тематично лятно.
1: Твоето следващо приключение с Нюи.
0: Историите, които сладолет Нюи разказва, са уникални и изненадващи, защото са вдъхновени от всички аспекти на вкуса, а в Нюи вкусът е над всичко. Сладоледите Нюи предлагат текстура, която ви тласка към пътешествие, към незабравими вкусови усещания и може би евентуално към фейсбук страницата на Радио Enjoy, където незабравимото приключение ви очаква в игра, в която може да се включите с отговор на въпрос. И като отговорите на въпроса, пък може и да си спечелите награда. Какво по-хубаво от това? Да охладите деня, да му дадете сладост и да му се насладите по максимално добрия начин с сладоледите ни.
2: Enjoy!
3: Enjoy!
2: Enjoy!
1: Още от твоята музика!

0: Още Enjoy, след малко.
1: Креда, старият ти бойлер вече показва умора. Време за смяна. Бий му доспата и вкарай в играта нов бойлер Тести. Загрява бързо, надежден, ефективен, готов за продължение с допълнителна година гаранция. Сега на супер цена. Открий бойлерите Тести в над 2000 търговски точки в страната. Бойлер Тести. Шампионът във всяка баня.
2: Shell България празнува 35 години. Всяка седмица те очакват 35 Scuderia Ferrari HP награди. Зареждай в Shell или пазарувай Shell кафе продукти с твоята дигитална клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell.bg.
3: Оф, пак ли си без стотинка, бе, човек? Скролваш да търсиш работа?
4: Не, брат, вече съм в Айко. Започнах склада веднага, дори без опит.
5: Търся ти шофьори? Идвай!
3: И как е?
4: Топ е! 1700 евро бруто за старт! Ваучери, здраво и супер свежи колеги! Базите им на булевард Европа и в Божурище са мега модерни!
6: Стига си го мислил! Звънни на 0887 70 90 50 или ела на място в Айко.
7: Защо най-накрая не разкараш този стар автомобил? Не искаш ли да караш нещо ново?
8: Citroën.
7: Размени старият си автомобил за Citroën C4 или C4X.
8: Citroën.
7: Правилно чу. Старият ти автомобил ли? Ще стане първоначална вноска за новият ти Citroën C4 или C4X.
8: Citroën.
7: Вземи и допълнителна отстъпка от 1800 евро.
8: Citroën.
7: Да, разбрах. Стига го повтаря. Точно така. Размени старият си автомобил при нас и вземи новият. Ти запомни. Нищо бе. Пак. Citroën C4 или Citroën C4X.
9: Време е за футбол. С Интерспорт и Адидас в София Ринг Мол. Ела между 9 юни и 9 юли в Интерспорт. Избери футболна тениска и я брандири по свой вкус в къта на ниво 0. Вземи футболните си знания и малко късмет и отговори на нашия кратък квиз. Завърти колелото и виж дали печелиш. Почувствай тръпката на световното в София Ринг Мол.
10: Лятото идва в офиса ти с сладолед Орео и играта Офис настроение. Влез във Facebook страницата на Радио Enjoy, отговори на дневния въпрос и спечели. Добави към деня си още свежест, усмивки и Орео вкус. На клечка, в униика, в туба, в кутийка, Орео байт, Орео сандвич, ти избираш. Ванилов сладолед и Орео бисквитки в свежа комбинация, подходяща за малка сладка пауза по всяко време. Сладолед Орео. Неустоимо Орео.
11: Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.

0: Enjoy!
1: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy! Radio Enjoy!

0: очите ти за пръв път са студени.
1: Не само била си Тина Тино, но и още българска музика ще обедини емоциите и може да преосмисли средата. Ако нещо не е наред, може би гледате от грешния гол. Време за Вече знам.

0: Молец, Стунджи и Теодоси Спасов, Радио Енджой, твой ден, твоята музика и още от любимите хитове с Теди Суимс. Чакайте го.
1: Още Енджой, след малко.
2: Смек, стомахът ти говори, брат, слез на сега. Кажи му твърдо не, и то на мига. Смек да гол съше, директно без вода. Смек да гол с мен и винаги съм на крака. Действо бързо, смек да гол, кажи не на диарията. Медицинско изделие за възрастни деца над 8 години.
3: Пак има трафик. Трябва да ходя да пазарувам, после ще пътувам с децата. Добре, че поне си направих бързо каско и гражданска и ми е спокойно за колата.
4: В Алианс имаме правилната формула. Каско и гражданска в едно. С нови, атрактивни условия и за автомобили над 5 години. Денонощен автоасистанс и покритие точно като за теб. Избери изключи при всички наши партньори или онлайн на Allianz.bg. Allianz.
5: Мислеше си за това цяла година. За любимия хотел с безброй звезди. Лятото започва от Декатлон с до 40% отстъпка. Вземи детска ОВ тениска за 4,79 евро. Комплект за плажен тенис за 7,59 евро. Изгъваема къмпинг масичка за 14,99 евро. От Декатлон.
6: Попитахме няколко майки защо избраха Octacare спрей.
7: Носи Octacare спрей винаги в чантата си. Лесен е за употреба, предпазва раните, дезинфекцира и не цапа дрехите.
8: Octacare. Директно пръскам върху раната и най-важното не щипе.
6: Майките винаги помагат, а Octacare помага на майките. Octacare – лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
9: Плащай с Iris Pay. Лесно, удобно и сигурно. Директно от банковата ти сметка. В онлайн магазини, с платежен линк или QR код. Всяко плащане над 10 евро ти дава шанс да спечелиш златно килче. Повече на irispay.bg.
10: Готов ли си да се впуснеш в ново Enjoy Summer приключение с сладоледи Нюи? Една хапка може да те отведе по-далеч отколкото си мислиш. Към слънчеви следобеди, непознати посоки и вкусове събрани от различни кътчета на света. Отдай се на ритъма на музиката. Включи се в играта във Facebook страницата на радио Enjoy и може да спечелиш безжични слушалки. Избери своето следващо приключение с Нюи.
1: Enjoy. Enjoy. Enjoy! По радиото, онлайн и в приложението RadioMate.

0: Радио Енджой, твой ден, твоята музика и вие сте на ход от тук нататък да се информирате. След това се връщаме с още хитове и още новини от световния шоу-бизнес, кино, музика и всичко, което прави деня ни да върви по най-добрия възможен начин. Сега емисията. Новини.
1: Добър ден, аз съм Огнян Гунчев. Натоварени дежурства за екипите на спешната помощ в цялата страна заради високите температури. Само през вчерашния ден в София са подадени близо 40 сигнала, свързани с горещото време. Лекарите предупреждават хората да не подценяват риска за здравето, особено в дните с екстремни жеги. Специалистите обръщат внимание, че най-застрашени са хората с сърдечно-съдови заболявания. Те съветват пациентите да избягват излизания между 11 и 17 часа и да прекарват това време на по-прохладно или на сянка. Сред основните препоръки е и правилната хидратация. Водата трябва да се приема редовно и на малки глътки, без да се чака появата на чувство за жажда. Напитките добре да бъдат прохладни, но не ледени, тъй като прекалено студените течности могат да предизвикат шокова реакция на организма. Лекарите препоръчват също да се избягва алкохолът и кафето, които допринасят за обезводняването. Парламентът отхвърли на първо четене увеличението на обезщетението при неизползване на отпуск по майчинство от 50 на 100%. Предложението е на Продължаваме промяната, според които промените ще дадат допълнителна подкрепа на майките, които се връщат на работа по-рано. Носителите смятат, че прекъсването на майчинството има положителен ефект върху икономиката, тъй като се увеличават приходите в бюджета. Управляващите контрираха, мярката не е справедлива и заявиха, че бюджета за следващата година ще работят в посока обезщетението да стане 75%. Правителството одобри проект на закон за държавния бюджет и очаквам сериозно отговорна и смислена работа и дискусия по него в Народното събрание. Това каза по време на брифинг вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев след заседанието на Министерския съвет. По време на обсъждането на проектите на бюджетите се ангажирах пред социалните партньори да дам повече информация относно разходите за издръжка и капиталовите разходи, които предизвикаха особен интерес и породиха редица предположения, допълни още Донев. А по-рано днес правителството обяви нов курс в борбата с корупцията и контрол върху публичните разходи. От днес започват щателни проверки на пътните ремонти, спира практиката за разплащането само по документи, а гражданите вече ще могат денонощно да подават сигнали за злоупотреби и конфликт на интереси. Данните са обявени на сайта на Министерски съвет. Поглеждаме към Мондиал 2026-та. Заради бури и лошото време, началото на двубоя на стадионът Стека беше отложен с час, но това не охлади ентусиазма на домакините. Мексико продължава впечатляващото си представяне на световното първенство, побеждавайки Еквадор с 2 на 0 на 16-ти на финалите и осигурявайки си място на 8-ми на финалите. Там ги чакат Англия или Демократична република Конго, които се срещат тази вечер от 19 часа наше време. По-късно от 23 часа в Сиатъл, Белгия и Сенегал ще премерят сили в един от най-непредвидимите двубоя от тази фаза. Белгийците не впечатлиха в началото на турнира, след като направиха равенства с Египет и Иран, но демонстрираха умфазината си мощ при категоричното 5 на 1 над Нова Зеландия. Сенегал разгруби с 5 на 0 Ирак и си осигури място сред най-добрите трети отбори и билет за директните елиминации. Последният бой за деня започва утре в 3 часа българско време, когато един от домакините щатите ще се изправи срещу Босна и Херцеговина в Санта Клара. Селекцията на Маурисио Почетино остави отлични впечатления в груповата фаза с победи над Парагвай и Австралия, преди да допусне драматична загуба от Турция. Босниците пък се добраха до елиминациите след ключов успех над Катар. Този следобед в югоизточна България ще бъде предимно слънчево. В останалата част от страната ще се развива купеста и купесто дъждобна облачност и на много места ще превали кратък дъжд, придружен с грамотевици, ще има условия и за градушки. Ще духа слаб и умерен източен вятър, днешните температури слабо ще се понижат и максималните в повечето места ще бъдат между 30 и 35 градуса.
2: Аз съм Ники. Хайде хора, време е да вдигнем най-големия радио рожден ден. Прати Voice Note и кажи какво е за теб, Enjoy. Най-яките гласове ще звучат в ефира.
3: Радио Enjoy. Твоя ден, твоята музика. В предаването има продуктово позициониране.

0: Онам аз и Майк Тауър слушахме по радио Enjoy. Докато се забавляваме с музика, не преставаме да следим буквално и световното първенство по футбол. Битката за място на 8 на финалите на Мондиал 2026 година в САЩ, конкретно Канада и Мексико, навлиза в решаваща фаза с още 3 интригуващи сблъсъка. Дали това е така? Това ще проверите самите вие, защото съм сигурна, че наблюдавате сериозно мачовете от световното първенство. Правите го и с компания. Винаги споделяме мезето с приятели. Споделете и възможността с нас да си спечелите подарци. Купете продукти Тандем за над 3 евро. Регистрирайте касовата си бележка на promotandem.com и така имате шанс да спечелите страхотните награди по време на цялото световно първенство. Колкото повече касови бележки регистрирате, толкова повече шансове имате и да печелите. Следващите късметли ще станат ясни във второто теглене на играта на Тандем, а то ще се осъществи на 8 юли.
1: Твоя ден, твоята музика. Радио Enjoy.

0: Романтично. Добре звучат нещата. По същия начин звучат и в Enjoy Summer. Игра, в която може да участвате и вие във Facebook страницата на Radio Enjoy. Ви очакваме. Ако имате желание да спечелите уикенд с двама, може да ви се случи, като влезете там, отговаряте на един въпрос и след това петък вечер. Това е времето, в което ние си теглим печелившите в тази игра. А междувременно сме изпратили Вези на терен, за да ни срещне с екипа на Интернационал, един хотел емблема, но нека го оставим той да ни разкаже.
1: Отдай се на лятото и почивай със стил в Интернационал хотел Казино and Tower Suites. Златни пясъци.
2: Здравейте от мен, Вензи, отново. Знаете, Enjoy Summer гостува на красивият хотел Интернационал. В момента при мен е Кристина Радева, която е бар менеджер на едно от най-красивите места в хотела. Определено място, в което когато един път дойдеш, ти става любимо, искаш отново и отново да се връщаш. Става въпрос за Skyfall Infinity Pool Bar. Едно място, което наистина е направено по такъв начин, че първо ние си говорихме с нея, че тук слънцето хваща целия си път от изгрев до залез, така че можеш по цял ден да се печеш, да събира слънчеви лъчи и да си на басейна. Здравей!
3: Здравей, Вензи! Изключително ми е приятно, че отново сте при нас и сте наши гости.
2: За мен е удоволствие също. Разкажи ни малко за Skyfall зоната, така сякаш за първи път човек чува за нея. С какво е толкова специална тя?
3: Да, така е. Както преди малко с теб си говорихме, наистина Skyfall се намира на едно от най-красивите места край морето. С този Infinity басейн и уникалната панорамна гледка, която наистина създава едно усещане за безкрайно лято. Това е място, където хората идват не просто да се разхлаждат, а да се потопят като цялостно преживяване. Музика, вкус, атмосфера и емоция лятна най-вече.
2: Като каза цялостно изживяване, освен на прекрасни Infinity басейн с невероятната гледка към морето, на какво друго могат да се насладят хората тук?
3: Тази година надградихме цялостната концепция на Skyfall и се постарахме всеки детайл да носи усещане за лято, стил, добро настроение.
2: Да.
3: Тази година отново сме наблегнали на атрактивно коктейлно меню, гурме, храна, богата ивент програма.
2: Супер! А как могат хората да се възползват от тази прекрасна Skyfall зона?
3: Skyfall зоната е достъпна за всички гости, както за хотелските, така и за външните, гостите на Варна и Златни пясъци. Всички са добре дошли при нас. Има достатъчно място. Басейна е изключително голям.
2: Skyfall зоната е известна в района, така че самия факт, че давате възможност не само на хора от хотела, но и на посетители и туристи на Златни пясъци да се докоснат до нея, я прави още по-специална. Всички вие, нашите слушатели на Radio Enjoy, ако искате да се докоснете до хотел Интернационал и Skyfall Infinity Pool Bar, включете се в нашата игра. На страницата ни във Facebook имаме много хубава игра, знаете, всеки ден отговаряте на въпроси като коментар под поста и в края на седмицата някой от вас ще може от първо лице да изпита всички тези хубави неща, за които ви разказваме през цялата седмица.
4: Enjoy! Enjoy! Enjoy! Enjoy! Още от твоята музика!

0: Да ви накарат да се замислите дали всъщност не са преродени от някое друго поколение, защото само на 20 как има такава дълбочина, не мога да разбера. Освен това, може да чуете и новия му сингъл. В него той изблъсква теми за образа на тялото, себевъзприятието и често неизречения натиск от това да се научиш да се чувстваш комфортно в собствената си кожа. Сом разследва вътрешната борба, предлага поразително честно размишление върху несигурността и самочувствието. Търсете новия му сингъл My Body Isn't Ready.
1: Още Enjoy след малко. Шкода. 130 години европейско качество и модерни технологии, създадени за вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Шкода са комфортни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови, хибридни и електрически двигатели с ниски експлоатационни разходи. Вашето точно попадение сега. Ексклузивната селекция на Шкода на шампионски цени до финала на световното.
2: Града, старият ти бойлер вече показва умора. Време е за смяна. Пий му доспата и вкарай в играта нов бойлер Тести. Загрява бързо, надежден, ефективен, готов за продължение с допълнителна година гаранция. Сега на супер цена. Открий бойлерите Тести в над 2000 търговски точки в страната. Бойлер Тести, шампионът във всяка баня.
3: Такси Ми for Business ти дава контрол върху всичко свързано с такситата за бизнеса.
4: Бизнес таксита.
3: За това се казва Такси Ми for Business. Започни на taximi.bg/business.
5: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.

0: Още Enjoy след малко. Подари си верни помощници за градината и домашната работилница. От 29 юни до 5 юли в Lidl в земи. Градински маркуч за 9 евро и 20 цента. Водостройка за 132 евро и 93 цента. И миксер за бои и разтвори за 46 евро и 1 цент. Lidl заслужава си.
1: Банско джаз фестивал ви очаква и през 2026 година. От 31 юли до 9 август. Джаз под открито небе. 10 дни, 4 сцени и 3 джаз точки. Повече на banskojazzfest.bg.
2: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни връх 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
3: Пролет, празници, пътуване.
4: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
3: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
4: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
3: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.

0: Сладоледи Орео може да ви предизвиква всеки ден отново и отново, защото има различни варианти. Дали ще си изберете Орео стик, такъв който е на клечка, или пък сандвич, който е сладолед между две хрупкави бисквитки, или пък Орео конус, който си е в фуника, а може би тези новите сладки, поне на мен са ви нови, може на вас да са ви попадали мини айскрим байтс, които са буквално хапчици, или пък Орео чашка. Може и другите варианти, няма да ги изреждам всички, но определено има за какво да играете в играта. Всеки ден разнообразявайте с нов вкус, а подаръците идват от Сладоледи Орео.
1: Това е Радио Енергия.

Дара Кимова и Лари Расул Шахмеда. И аз понякога си говоря сама, но обикновено е така. В радиостудио сам човек, един микрофон и много споделена на мисли и размисли даже, пък и на новини, които идват от всякъде. Ако идват от световното първенство по футбол, обаче специалист е един, това е Огнян Гунчев. Той прави рубриката до последната секунда. Слушайте го след 5 следове и в днешния ден. Иначе епизодите може да намерите в страницата с подкасти на сайта enjoy.bg.

0: Зара Ларсън, She Did It Again. Сигурна съм, че музикалният ми продуцент Дани Русев си знае работата и определено дава драйва и на днешното шоу 10 до 2. По негова идея и обещание от мен, че ще слушаме Синьо сърце на Роби, това за десерти за финал на шоуто. Иначе останете с Радио Енжой. Вензи е човека, който ще ви развежда и златни пясъци все още, тъй като тази седмица Enjoy Summer е там. А иначе следобедните часове ще минат, ще отминат, ще дойде вечерта, ще се съмне, ще дойде и доброто Enjoy и след това пак нея от 10 до 2. До утре!
1: Още Enjoy след малко.
2: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 29 юни до 5 юли в Лидъл. Диня за 34 цента килограма и 400 грама боровинки за 3 евро и 59 цента. Лидъл заслужава си.
3: Търсиш паркомясто? Свали M-Park. Паркирай в синя и зелена зона бързо, лесно и удобно. Без излишен стрес и без скрити такси. Вече и в София. Ползваш Revolut? Плащай с Revolut Pay в M-Park. За първи път в България. Само с един клик и до 3 пъти повече Rev Points през целия юли. Паркирай умно. С M-Park. София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Габрово. Прилагат се общите условия за кампанията Rev Points.
4: Радваш се на нещата в живота, докато отново не те спре цистит. При повтарящи се цистити, вземи Оринал Демакс с 2 грама деманоза в разтворима таблетка. Оринал Демакс достига пикочния мехур след 30 минути и започва да действа. Отново цистит, Оринал Демакс.
5: Чакай, как се казваше магазинът за дивани?
6: Мебели Виденов.
5: А спални?
6: Мебели Виденов.
5: Кухни?
6: Мебели Виденов.
5: Гардероби, маси, матраци, табуретки?
6: Пак Мебели Виденов.
5: А къде имаше бърза доставка?
6: Мебели Виденов.
5: И 5 години гаранция?
6: Мебели Виденов.
5: Значи каквото и да търся за вкъщи,
6: знаеш.
5: Мебели

Enjoy! Enjoy! Enjoy! По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още, още от твоята музика. Това е Enjoy! Радио Enjoy!

0: Здравейте, аз съм Огнян Гончев. Хиляди хора посрещнаха тази сутрин July Morning на различни места в страната. През 80-те години младите хора посрещат слънцето на брега на морето, за да усетят поне за кратко свободата. Техният пробив се превръща неусетно в традиция, която продължава и до днес. А месец юли започва с горещо време и максимални температури между 30 и 35 градуса, но в последствие под влияние на преминаващ студен атмосферен фронт ще се понижат. Към днешна дата този следобед на много места в страната се очакват и интензивни валежи и грамотевични бури. Слънчево ще стане в югоизточните и източните части на страната, включително и по Черноморието. А с поглед към близкия хоризонт, през повечето дни до края на първото десетдневие преобладаващите максимални стойности ще бъдат между 27 и 32 градуса. Пожароопасният сезон вече е на дневен ред. Днес вътрешният министър Иван Демерджиев обяви мерките, които ще бъдат предприети от правителството във връзка с летния сезон и опасността от пожари. Целият ресурс на държавата, организационен, технически и човешки, е впрегнат, за да предотвратим разпространението и възникването на пожари, каза той. Тази година при нарастване на индекса, който оказва заплаха от възникване на пожари, нашите пожарни екипи ще бъдат максимално близо разположени до тези места, за да не се губи време, отбеляза като първа мярка против пожарите вътрешният министър. Създали сме и организации по използване на личните дронове в Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението, за да може бързо да се установяват и локализират точките, където възникват пожари, разясни още той. И още по важната тема, считано от 10 юли се забранява косенето в земеделски земи. Косене ще може да се осъществява единствено рано сутрин или късно вечер, информира министърът на земеделието Пламен Апровски. Той призова туристите по българските планини към отговорно поведение, защото основната причина за горските пожари е небрежна човешка дейност. Очакваме тежък пожароопасен сезон, съобщи от своя страна шефът на пожарната главен комисар Александър Чартов. Цялата налична техника на армията е в готовност за гасене на пожари, увери на свой ред министърът на отбраната Димитър Стоянов. Затруднено е движението на част от пътя Бургас-Малко Търново в участъка след контролно-пропускателния пункт Босна в посока Бургас, съобщиха от полицията. Причината за затруднения трафик е челен сблъсък между два автомобила, станал около километър след контролния пункт. Години след победата на България, Мексико отново спечели матч от елиминациите на световното първенство. Рано тази сутрин ацтеките победиха с 2-0 Еквадор. Така отборът на Мексико продължава на 8 на финалите без допуснат гол в изиграните до момента 4 мача. Норвегия също се класира за 8 на финалите на световното, след като победи Кот д'Ивоар с 2-1. Герой за скандинавците се превърна Ерлин Холанд, който вкара победния гол в 86-та минута. Така на 8 на финалите Норвегия ще играе с Бразилия. Франция от своя страна се класира убедително за 8 на финалите след победа с 3-0 на Швеция в първия кръг на директните елиминации. Килиан Ембапе за пореден път беше големият герой за петлите, който реализира две попадения и увеличи головата си сметка на световни финали до 18, изоставяйки единствено от Лионел Меси. На 8 на финалите Франция ще се изправи срещу Парагвай, който поднесе една от големите изненади на турнира, отстранявайки Германия след изпълнение на доспи.
1: Вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
0: Този следобед в югоизточна България ще бъде предимно слънчево. В останалата част от страната ще се развива купеста и купесто дъждобна облачност и на много места ще превали кратък дъжд, придружен с грамотевици, ще има условия и за градушки. Ще духа слаб и умерен източен вятър, днешните температури слабо ще се понижат и максималните в повечето места ще бъдат между 30 и 35 градуса.
2: Какво е Enjoy за теб? Настроение, навик или саундтрак на живота ти? Запиши ни го и може да прозвучиш в ефира. Прати voice message и кажи как звучи Enjoy в твоя живот.
3: Твоят ден, твоята музика. Радио Enjoy. В предаването има продуктово позициониране.

0: Още Enjoy след малко.
1: Града, старият ти бойлер вече показва умора. Време за смяна. Пий му доспата и вкарай в играта нов бойлер Тести. Загрява бързо, надежден, ефективен, готов за продължение с допълнителна година гаранция. Сега на супер цена. Открий бойлерите Тести в над 2000 търговски точки в страната. Бойлер Тести, шампионът във всяка баня.
2: Пак има трафик. Трябва да ходя да пазарувам, после ще пътувам с децата. Добре, че поне си направих бързо каско и гражданска и ми е спокойно за колата.
3: В Алианс имаме правилната формула. Каско и гражданска в едно. С нови, атрактивни условия и за автомобили над 5 години. Денонощен автоасистанс и покритие точно като за теб. Избери и изключи при всички наши партньори или онлайн на Alliance.bg.
4: Виктория Керамикс. Всичко за банята с летни намаления на едно място. Плочки, санитарен порцелан, душове, смесители, паркет. Виктория Керамикс. София, Пловдив, Стара Загора, Бургас и Русе.

0: порция виенски шницел в ресторант Айко XXXL. Айко, където има всичко.
1: Пак е мокро, нали?
2: Да.
1: Постоянно ли така се увлажнява?
2: Особено, когато навън вали.
1: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
2: И ще забравя за този проблем с влагата.
1: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
2: О, чудесно! Става дори и за басейни.
1: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
3: Включи се в голямото турне на Радио Enjoy и може да спечелиш уикенд за двама. Тази седмица участва и спечели незабравимо преживяване в Интернационал хотел Казино & Tower Suites. Наслади се на лятна ваканция на метри от плажа и на броени минути от Варна. Петзвездният хотел Интернационал е емблема на златни пясъци и изкушава гостите си с Skyfall Terrace Beach с Infinity Basin и DJ Party-та. Комфортни и елегантни стаи с спираща дъха морска панорама. Уелнес център с автентични балийски масажи. Гурме алакарт ресторант на 17-ти етаж с предложения достойни за най-капризните гастрономи. Влез във Facebook страницата на Радио Enjoy и кажи да на най-хубавото време от годината. Почивай със стил в Интернационал хотел Казино & Tower Suites и пътувай с ритъма на лятото и Enjoy Summer.
4: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и приложението

0: Още Enjoy след малко. Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи 2 литра Pepsi, Mirinda или 7 Up за 97 цента и 30 кафе капсули Nescafe Dolce Gusto за 8 евро и 49 цента.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
2: Внимание! Багажът на Unica се изгубил на A2Jazz, последно забелязан някъде около барчето. Ако го намериш, сканирай стикера, участвай в томболата и може да спечелиш награди. A2Jazz, 2-5 юли, София. Условията на играта в Instagram профила на Unica България.
3: Подарете си прохладата, която прави лятото истински приятно. С климатици Bosch се наслаждавате на тих и надежден комфорт у дома. А сега получавате и 5 години пълна гаранция, напълно безплатно и без задължителна профилактика. Кампанията е валидна до 30 ноември 2026 година. Повече информация на boschhomecomfort.bg. Bosch. Техника за живота.
4: Този юли Холивуд има чудовищен проблем.
5: Глория!
4: Миньони и чудовища. От 1 юли в кината. Дублиран и субтитриран.
5: Юрика!
6: 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас. Хесбургер!
7: Мислеше си за това цяла година. За любимия хотел с безброй звезди. Лятото започва от Декатлон с до 40% отстъпка. Вземи детска ОВ тениска за 4,79 евро, комплект за плажен тенис за 7,59 евро, изгъваема къмпинг масичка за 14,99 евро. От Декатлон.

0: Enjoy.
1: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

0: Добър ден, аз съм Огнян Гунчев. Ето и част от водещите новини до този момент на днешния 1 юли. Качеството на пътищата в България бяха отново в фокуса на днешното правителствено заседание. Премиерът Румен Радев настоя за резултати от проверките в регионалното министерство. Нека чуем повече сега.
1: Спираме сляпото плащане само по фактури и фиктивни протоколи и ще се търси отговорност от държавните служители, които подписват протоколи за приемане на некачествено извършени дейности.
0: Качеството на пътната инфраструктура трябва да се промени, каза още Радев.
1: Моделът ни за развитие на инфраструктурата е почти изчерпан. Генерира корупция, ражда лошо качество, отнема значителен публичен ресурс.
0: Новата власт ще предложи законодателни промени, които ще позволят включване на бизнеса със собствени средства в изграждането на пътища.
1: А това и по опитът от множество страни ще доведе до драстично намаляване на корупцията, повишаване на качеството и ще даде възможност на държавата да концентрира ресурсите в стратегически области. Образование и наука, здравеопазване, култура, спорт, демография и сигурност.
0: В същото време правителството обяви нов курс за борба с корупцията. Гражданите вече ще могат денонощно да подават сигнали за злоупотреби и конфликт на интереси на горещ телефон и имейл за сигнали за корупция. Те са обявени на сайта на Министерски съвет. И по другата водеща новина, днес правителството одобри проект на закона за държавния бюджет и очаква сериозна, отговорна и смислена работа и дискусия по него в Народното събрание. Това обяви на брифинг вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев след заседанието на Министерския съвет.
2: Разходите за издръжка за 2026 година нарастват спрямо бюджета за 2025 година с 1 милиард 34 милиона и 300 хиляди евро. Да правиш Facebook рубрика перо по перо, не е като да правиш бюджет перо по перо.
0: Електроенергията, топлата вода и парното ще са по-скъпи от днешния 1 юли. Очаква се цената на електроенергията за домакинствата да се увеличи средно за страната с 3%, а при топлоенергията скока да е с почти 5%. КЕВР трябва да утвърди окончателно цените днес. Григор Димитров се класира за втория кръг на Уимбълдън, след като победи квалификанта от Австралия Дейн Суини с 7-6, 6-3, 7-5 за 2 часа и 15 минути игра. Така следващият опонент на Димитров е 15-тият в схемата чех Якоб Меншик, а матчът е заложен утре от 13 часа наше време. Роналд Куман подаде оставка като селекционер на националния отбор на Нидерландия след отпадането на Уелетът от световното първенство по футбол. Новината идва ден след драматичната загуба от Успи от Марокко в 16-ти на финалите на Мондиал 2026. Този следобед в югоизточна България ще бъде предимно слънчево. В останалата част от страната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще превали кратък дъжд, придружен с гръмотевици, ще има условия и за градушки. Ще духа слаб и умерен източен вятър, днешните температури слабо ще се понижат и максималите в повечето места ще бъдат между 30 и 35 градуса.
3: Време е за парти! Вие избирате музиката по Radio Enjoy всяка делнична вечер от 6 до 9 в Party Time. Аз съм Ники и ви очаквам във Facebook и Instagram на Radio Enjoy, както и на номер 02-803-90-93. Звънете, пишете, избирайте, поздравявайте, ефирът е ваш. Станете част от Party Time, за да включим настроението на вечерта по Radio Enjoy.
4: В предаването има продуктово позициониране.

0: Още Enджой след малко. Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 29 юни до 26 юли в Lidl сваляме цените на 100 любими продукта с до 50%. Виж всички продукти от акцията на Lidl.bg наклонена черта цена. Lidl. Заслужава си.
1: Мислеше си за това цяла година. За любимия хотел с безброй звезди. Лятото започва от Декатлон с до 40% отстъпка. Вземи детска ОВ тениска за 4,79 евро. Комплект за плажен тенис за 7,59 евро. Изгъваема къмпинг масичка за 14,99 евро. От Декатлон.
2: Попитахме няколко майки защо избраха OctaCare спрей.
3: Носи OctaCare спрей винаги в чантата си. Лесен е за употреба, предпазва раните, дезинфекцира и не цапа дрехите.
4: OctaCare. Директно пръскам върху раната и най-важното не щипе.
2: Майките винаги помагат, а OctaCare помага на майките. OctaCare – лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни и деца. Преди употреба прочетете листовката.
5: Не чакай старият бойлер да ти покаже червен картон. Избери сега нов от Зора. Теси антикал керамик 80 литра с керамичен нагревател, защитен от котлен камък и с сили да играе продължение с една година допълнителна гаранция. Избери своя бойлер Теси антикал керамик в магазини Зора или на zora.bg до 16 юли.

0: Enjoy
1: по радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy Radio Enjoy.

0: Още Enджой след малко. Shell България празнува 35 години с вълнуващи Scuderia Ferrari HP награди. Спечели едно от три незабравими пътувания за състезателния уикенд в Монако през 2027. Зареди Shell V-Power, сканирай дигиталната си клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell BG.
1: Радваш се на нещата в живота, докато отново не те спре цистит. При повтарящи се цистити, вземи Оринал Демакс с 2 грама деманоза в разтворима таблетка. Оринал Демакс достига пикочния мехур след 30 минути и започва да действа. Отново цистит, Оринал Демакс.
2: Време е за футбол с Интерспорт и Адидас в София Ринг Мол. Ела между 9 юни и 9 юли в Интерспорт. Избери футболна тениска и я брандири по свой вкус в къта на ниво 0. Вземи футболните си знания и малко късмет и отговори на нашия кратък квиз. Завърти колелото и виждали печелиш. Почувствай тръпката на световното в София Ринг Мол.

0: Добър ден, време е за новини, аз съм Огнян Гончев. Правителството прие плана за действие за подготовката и провеждането на песения конкурс Евровизия 2027, който ни се полага по право след банга-ранга победата на Дара през месец май във Виена. Документът съдържа конкретни инициативи и задачи, срокове за тяхното изпълнение, отговорните институции и очаквани резултати, като главната цел е успешно реализиране на конкурса в България. Същевременно София, Пловдив, Варна и Бургас са градовете, които влязоха в надпреварата за домакинството на конкурса. Крайният срок за избор на града домакин на Евровизия 2027 е в края на този месец. Към бъдещите студенти общо 42 665 ще са местата за новите студенти и държавна поръчка за предстоящата академична година, реши днес правителството. План примат на студенти по държавна поръчка се изготвя съвместно с висшите училища в търсене и на най-необходимите специалисти за пазар на труда. Затова се и предвижда увеличение на местата в професионални направления, като например здравни грижи, 165 места повече ще има за студенти по специалност медицинска сестра и акушерка. Договорите за мантинелите са били сключвани през 2022 година във връзка с търгове и конкурси, които са провеждани в предишни кабинети преди нас. Те са изтекли през месец октомври 2025. Това заяви регионалният министър Иван Шишков преди заседанието на парламентарната комисия по регионална политика. Интересното е, че договорите са били за 300 милиона, а се оказа, че в един момент по тези договори са платени 500 милиона, поясни той. 2025 година са подписани поредица анекси, с които е надвишена многократно стойността по тези договори, каза още Шишков. А качеството на пътищата в България беше в фокуса на днешното правителствено заседание. Премиерът Роман Радев настоя за резултати от проверките в регионалното министерство.
1: Спираме сляпото плащане само по фактури и фиктивни протоколи и ще се търси отговорност от държавните служители, които подписват протоколи за приемане на некачествено извършени дейности.
0: Качеството на пътната инфраструктура трябва да се промени, каза още Радев.
1: Моделът ни за развитие на инфраструктурата е почти изчерпан. Генерира корупция, ражда лошо качество, отнема значителен публичен ресурс.
0: Новата власт ще предложи законодателни промени, които ще позволят включване на бизнеса със собствени средства в изграждането на пътища.
1: А това и по опитът от множество страни ще доведе до драстично намаляване на корупцията, повишаване на качеството и ще даде възможност на държавата да концентрира ресурсите в стратегически области. Образование и наука, здравеопазване, култура, спорт, демография и сигурност.
0: В същото време правителството обяви нов курс за борба с корупцията. Гражданите вече ще могат денонощно да подават сигнали за злоупотреби и конфликт на интереси на горещ телефон и имейл за сигнали за корупция. Те са обявени на сайта на Министерски съвет. Тридесет години след победата на България, Мексико отново спечели мач от елиминациите на световното първенство. Рано тази сутрин ацтеките победиха с 2-0 Еквадор. Така отборът на Мексико продължава на 8 на финалите без допуснат гол в изиграните до момента 4 мача. Норвегия също се класира за 8 на финалите на световното, след като победи Кот д'Ивоар с 2-1. Герой за скандинавците се превърна Ерлин Холанд, който вкара победния гол в 86-та минута. Така на 8 на финалите Норвегия ще играе с Бразилия. Франция от своя страна се класира убедително за 8 на финалите след победа с 3-0 над Швеция в първия кръг на директните елиминации. Килиан Ембапе за пореден път беше големият герой за петлите, който реализира 2 попадения и увеличи головата си сметка на световни финали до 18, изоставяйки единствено от Лионел Меси. На 8 на финалите Франция ще се изправи срещу Парагвай, който поднесе една от големите изненади на турнира, отстранявайки Германия след изпълнение на доспи.
2: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
0: Този следобед в югоизточна България ще бъде предимно слънчево. В останалата част от страната ще се развива купеста и купесто дъждобна облачност и на много места ще превали кратък дъжд, придружен с грамотевици, ще има условия и за градушки. Ще духа слаб и умерен източен вятър, дневните температури слабо ще се понижат и максималните в повечето места ще бъдат между 30 и 35 градуса.
3: Ти си взела списанието?
4: Ама разбира се.
3: За какво ми каза сега да тук отвънка, не мога да разбера?
4: Чакай малко.
3: И аз бих оцелял без кафе, да ти кажа честно.
4: Без коментар.
3: Не, напротив, с коментар.
5: От понеделник до петък, от 7 до 10.
6: Добро утро, enjoy! Enjoy!
5: Предаването има продуктово позициониране.

0: Runway. Отдай се на лятото и почивай със стил в Интернационал Хотел Казино and Tower Suites. Златни пясъци.
1: Аз съм Вензи и заедно с Enjoy Summer сме на гости на Хотел Интернационал. Говорим си с Кристина Радева, която е бар менеджер в Skyfall Infinity Pool Bar. Да си поговорим малко за бар 21. Това е наистина емблематичен бар тук в района. Какво ново сте подготвили за посетителите ви този сезон?
2: Здравейте отново! Новото ни коктейлно меню е вдъхновено от нашата ивент програма и от различни дестинации по света. Имаме коктейли с японски джин, азиатски цитруси, италиански шприцове, с, нали, освен класическите, сме получили един изключителен вкус с маракуя и мадагаскарска ванилия. Големите ни хитове обаче този сезон се запазват като вкусове. Това са мартини коктейлите, еспресо мартини, но при нас е пистачо. Пистачо еспресо мартини, пейшен фрут мартини, които се превърнаха наистина в едни любими напитки на нашите гости. Един от най-интересните ни акценти е мобилната ни количка. Вместо гостите да чакат на бара, нашите бармани приготвят авторските ни коктейли директно пред тях. Тук просто сервирането се превръща наистина в едно истинско шоу и добавя още повече настроение, тъй като самите гости са участници в приготвянето.
1: Тоест, даже няма нужда да ставаш от мястото, на което стоиш. Просто знаеш какъв коктейл искаш от менюто и ти го приготвят пред теб.
2: Да, това е наистина атракция при нас в момента.
1: Добре, а храната?
2: За храната заложихме на гурме сандвичи, включили сме занаечийски хляб, свежи салати, морски деликатеси. Акцента ни е десертите, като предлагаме тази година и леден гръцки йогурт с домашни сладка.
1: Вау!
2: Кокосов сладолед, който се сервира в кокосова черупка. И още много летни свежи изкушения. За любителите на виното сме селектирали вина от Гърция, Южна Африка, Италия, Аржентина и Франция, разбира се.
1: Бар 21 е един от най-известните барове в района. Така че, ако искате да се докоснете и до него, включете се в нашата игра във Facebook, участвайте, като отговаряте всеки ден на въпросите ни, като коментар под поста и може точно вие в края на седмицата да си спечелите уикенд за двама в хотел Интернационал Златни пясъци и да изпитате и вкусите всички неща, които току-що чухте, че се предлагат.
0: Твоя ден, твоята музика. Радио Enjoy.

0: още Enjoy след малко.
1: Града, старият ти бойлер вече показва умора. Време е за смяна. Пий му доспата и вкарай в играта нов бойлер Теси. Загрява бързо, надежден, ефективен, готов за продължение с допълнителна година гаранция. Сега на супер цена. Открий бойлерите Теси в над 2000 търговски точки в страната. Бойлер Теси, шампионът във всяка баня.

0: Лего.
1: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами Лего роботи и после ги програмират.
2: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
1: Звучи чудесно! Да проверим графика на robotica.bg.
2: Академия Роботика. Готови за бъдещето!
3: Мислеше си за това цяла година. За любимия хотел с безброй звезди. Лятото започва от Декатлон с до 40% отстъпка. Вземи детска ОВ тениска за 4,79 евро. Комплект за плажен тенис за 7,59 евро. Изгъваема къмпинг масичка за 14,99 евро. От Декатлон.
4: Попитахме няколко майки защо избраха Octacare спрей.
5: Носи Octacare спрей винаги в чантата си. Лесен е за употреба, предпазва раните, дезинфекцира и не цапа дрехите.
6: Octacare. Директно пръскам върху раната и най-важното не щипе.
4: Майките винаги помагат, а Octacare помага на майките. Octacare – лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.

0: Още Enjoy след малко.
1: Стомахът ти говори, брат, слез ми сега. Кажи му твърдо не, и то на мига. Смектагол съше, директно без вода. Смектагол с мен и винаги съм на крака. Действо бързо, Смектагол, кажи не на диарията. Медицинско изделие за възрастни деца над 8 години.
2: Мислеше си за това цяла година. За любимия хотел с безброй звезди. Лятото започва от Декатлон с до 40% отстъпка. Вземи детска ОВ тениска за 4,79 евро. Комплект за плажен тенис за 7,59 евро. Изгъваема къмпинг масичка за 14,99 евро. От Декатлон.
3: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и спи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
4: Пролет, празници, пътуване.
5: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
4: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
5: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
4: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
6: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
7: Лятото идва в офиса ти с сладолед Орео и играта Офис настроение. Влез в Facebook страницата на Radio Enjoy, отговори на дневния въпрос и спечели. Добави към деня си още свежест, усмивки и Орео вкус. На клечка, в унийка, в туба, в кутийка, Орео Байт, Орео сандвич, ти избираш. Ванилов сладолед и Орео бисквитки в свежа комбинация, подходяща за малка сладка пауза по всяко време. Сладолед Орео. Неустоимо Орео.

0: Enjoy
1: по радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy Radio Enjoy.

0: Още Enjoy след малко. Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи 2 литра Pepsi, Mirinda или 7-Up за 97 цента и 30 кафе капсули Nescafe Dolce Gusto за 8 евро и 49 цента.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
2: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки, има летни оферти от Зора. Избери Круп с Nescafe Dolce Gusto. Компактни и стилни кафе машини, с които можеш да приготвиш на 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора до 16 юли или поръчай онлайн на zora.bg.
3: Мислеше си за това цяла година. За любимия хотел с безброй звезди. Лятото започва от Декатлон с до 40% отстъпка. Вземи детска ОВ тениска за 4,79 евро. Комплект за плажен тенис за 7,59 евро. Изгъваема къмпинг масичка за 14,99 евро. От Декатлон.
4: Включи се в голямото турне на Радио Enjoy и може да спечелиш уикенд за двама. Тази седмица участва и спечели незабравимо преживяване в Интернационал хотел Казино & Tower Suites. Наслади се на лятна ваканция на метри от плажа и на броени минути от Варна. Петзвездният хотел Интернационал е емблема на златни пясъци и изкушава гостите си с Skyfall Terrace Beach с Infinity Basin и DJ Party-та. Комфортни и елегантни стаи с спираща дъха морска панорама. Уелнес център с автентични балийски масажи. Гурме алакарт ресторант на 17-ти етаж с предложения достойни за най-капризните гастрономи. Влез във Facebook страницата на Радио Enjoy и кажи да на най-хубавото време от годината. Почивай с стил в Интернационал хотел Казино & Tower Suites и пътувай с ритъма на лятото и Enjoy Summer.
5: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
0: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението Radio Me.

0: Здравейте, аз съм Огнян Гунчев. Ето и част от водещите теми до този момент на днешния 1 юли. КЕВР утвърди новите цени на електроенергията и топлинната енергия за битовите потребители, които влизат в сила от днешния 1 юли за следващия едногодишен регулаторен период. Средното увеличение на цената на електроенергията за битовите потребители е малко над 3%. Независимо от увеличението на цените, те остават едни от най-ниските в Европа, подчертават от регулатора с уточнението, че на практика средната сметка на домакинствата за електроенергия се оскъпява с по-малко от 1 евро. Утвърдените цени на топлофикационните услуги са посочени в подробности, а скоката са с около 5%. В ценовите заявления всички дружества поискаха значително по-голямо увеличение на цената на топлинната си енергия, средно с над 30%, но КЕВР категорично отхвърли подобна възможност, напомниха още от регулатора. Към бъдещите студенти общо 42 665 ще са местата за новите студенти и държавна поръчка за предстоящата академична година, реши днес правителството. План приемът на студенти по държавна поръчка се изготвя съвместно с висшите училища в търсене и на най-необходимите специалисти за пазар на труда. Затова се и предвижда увеличение на местата в професионални направления, като например здравни грижи, 165 места повече ще има за студенти по специалност медицинска сестра и акушерка. А качеството на пътищата в България беше в фокуса на днешното правителствено заседание. Премиерът Румен Радев настоя за резултати от проверките в регионалното министерство.
1: Спираме сляпото плащане само по фактури и фиктивни протоколи и ще се търси отговорност от държавните служители, които подписват протоколи за приемане на некачествено извършени дейности.
0: Качеството на пътната инфраструктура трябва да се промени, каза още Радев.
1: Моделът ни за развитие на инфраструктурата е почти изчерпан. Генерира корупция, ражда лошо качество, отнема значителен публичен ресурс.
0: Новата власт ще предложи законодателни промени, които ще позволят включване на бизнеса със собствени средства в изграждането на пътища.
1: А това и по опитът от множество страни ще доведе до драстично намаляване на корупцията, повишаване на качеството и ще даде възможност на държавата да концентрира ресурсите в стратегически области. Образование и наука, здравеопазване, култура, спорт, демография и сигурност.
0: В същото време правителството обяви нов курс за борба с корупцията. Гражданите вече ще могат денонощно да подават сигнали за злоупотреби и конфликт на интереси на горещ телефон и имейл за сигнали за корупция. Те са обявени на сайта на Министерски съвет. И по другата водеща новина, днес правителството одобри проект на закона за държавния бюджет и очаква сериозна, отговорна и смислена работа и дискусия по него в Народното събрание. Това обяви на брифинг вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев след заседанието на Министерския съвет.
2: Разходите за издръжка за 2026 година нарастват спрямо бюджета за 2025 година с 1 милиард 34 милиона и 300 хиляди евро. Да правиш Facebook рубрика перо по перо не е като да правиш бюджет перо по перо.
0: Григор Димитров се класира за втория кръг на Уимбълдън, след като победи квалификанта от Австралия Дейн Суини с 7-6, 6-3, 7-5 за 2 часа и 15 минути игра. Така следващият опонент на Димитров е 15-тият в схемата чех Якоб Меншик, а матчът е заложен утре от 13 часа наше време. Роналд Куман подаде оставка като селекционер на националния отбор на Нидерландия след отпадането на Уелетата от световното първенство по футбол. Новината идва ден след драматичната загуба от Успи от Марокко в 16-ти на финалите на Мондиал 2026.
3: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
0: През нощта облачността ще се разкъса и ще намалее, утре ще бъде почти тихо, ще има и слънчеви часове, но отново ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевични бури, в отделни райони ще са временно интензивни и значителни по количество. Остават условията и за градушки. Вятърът ще се ориентира от северозапад, ще е слаб до умерен и с него ще прониква относително хладен въздух. Температурите ще се понижат още и максималните ще са между 28 и 33 градуса.
4: Хей, аз съм играта. Работа, задръстване, първа целувка или просто понеделник.
5: И да, може да звучи и леко сънено. Ние сме си свикнали.
4: 20 години Enjoy.

0: ако с момчетата се събирате за мача, но това заради което оставате е мезето. Избери Тандем и можеш да спечелиш награди.
1: Виж условията на tandempromo.com.

0: Още Enjoy след малко. Шкода. 130 години европейско качество и модерни технологии, създадени за вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Шкода са комфортни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови, хибридни и електрически двигатели с ниски експлоатационни разходи. Вашето точно попадение сега. Ексклюзивната селекция на Шкода на шампионски цени до финала на световното.
1: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е краве масло Deutsche Markenbutter 250 грама за 1 евро и 55 цента с Кауфланд карт екстра. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
2: Пак има трафик. Трябва да ходя да пазарувам, после ще пътувам с децата. Добре, че поне си направих бързо каско и гражданска и ми е спокойно за колата.
3: В Алианс имаме правилната формула. Каско и гражданска в едно. С нови, атрактивни условия и за автомобили над 5 години. Денонощен автоасистанс и покритие точно като за теб. Избери изключи при всички наши партньори или онлайн на Allianz.bg.
4: Свежест през лятото, топлина през зимата, климат-термо, климатици и термопомпи, експресен монтаж, сервис и много промоции. Климат-термо. Твоят климат. Нашата грижа. Откри ни на climatermo.bg.
5: Това също е реклама на Taxi Me for Business. И супер е Taxi Me. И for Business е супер. Вие как сте?
6: Не чакай старият бойлер да ти покаже червен картон. Избери сега нов от Зора. Теси антикал керамик 80 литра с керамичен нагревател, защитен от котлен камък и с сили да играе продължение с една година допълнителна гаранция. Избери своя бойлер Теси антикал керамик в магазини Зора или на zora.bg до 16 юли.
7: Като стане въпрос за футбол, често ни взимат за мезе. Но ние от Тандем си знаем. Засада е пръв да посегнеш към последното парче шунка. Дуспа е всички да те гледат, докато режеш луканка. А продължение, когато се събираме за мача, но оставаме за мезето. Купи продукти Тандем и участвай за награди. Тандем. От поколение на поколение.
8: Виж условията на tandempromo.com.
9: Плащай с Iris Pay. Лесно, удобно и сигурно. Директно от банковата ти сметка. В онлайн магазини, с платежен линк или QR код. Всяко плащане над 10 евро ти дава шанс да спечелиш златно кюлче. Повече на irispay.bg.
10: Лятото идва в офиса ти с сладолед Орео и играта Офис настроение. Влез във Facebook страницата на Radio Enjoy, отговори на дневния въпрос и спечели. Добави към деня си още свежест, усмивки и Орео вкус. На клечка, в униика, в туба, в кутийка, Орео байт, Орео сандвич, ти избираш. Ванилов сладолед и Орео бисквитки в свежа комбинация, подходяща за малка сладка пауза по всяко време. Сладолед Орео. Неустоимо Орео.

0: Enjoy.
1: Enjoy.
2: Enjoy.
0: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още, още от твоята музика. Това е Enjoy. Enjoy. Радио Enjoy.

0: още Enjoy след малко. Търсиш паркомясто? Свали M-Park. Паркирай в синя и зелена зона бързо, лесно и удобно. Без излишен стрес и без скрити такси. Вече и в София. Ползваш Revolut? Плащай с Revolut Pay в M-Park. За първи път в България. Само с един клик и до три пъти повече рев поинтс през целия юли. Паркирай умно. С M-Park. София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Габрово. Прилагат се общите условия за кампанията рев поинтс.
1: Стомахът ти говори, брат, слез ми сега. Кажи му твърдо не. И то на мига. Смек да гол съше, директно без вода. Смек да гол с мен и винаги съм на крака. Действо бързо, смек да гол. Кажи не на диарията. Медицинско изделие за възрастни деца над 8 години.
2: Алегра, заповядайте от 10 до 17 юли в елегантната зала на Военния клуб. Очакват ви 4 вечери с виртуозни солисти от световната сцена и палитра емоции. От камерната интимност до симфоничната страст. Подробности за програмата и билети на allegrafestival.com в мрежата на ePayGo и на касите на EasyPay с подкрепата на Министерството на културата и Столичната община. Алегра, фестивалът Бижу на лятна София.

0: Има всичко.
1: Сега в Била вземи печено кюфте или кебабче българска ферма 86 цента за брой. Сладолет Фамилия Колекшн за 2 евро и 99 цента. И кисело мляко Балкан 4,5% за 69 цента. До 1 юли в Била.
2: Внимание! Багажът на Уника се е изгубил на A2Jazz. Последно забелязан някъде около барчето. Ако го намериш, сканирай стикера, участвай в томболата и може да спечелиш награди. A2Jazz. 2-5 юли. София. Условията на играта. В Instagram профила на Уника България.
3: Този месец в Хесбургер. Бургер с трюфел и хрупкав бекон само за 5,40. Кюфте от 100% телешко, хрупкав бекон. Салата айсберг, кюфте с топено сирене и вкусна трюфел и майонеза с чушки. Хесбургер!
4: Тераплекс Платиниум Гел и Тераплекс Голд Гел. Лепилата за плочки и гранитогрес от Марисан.
5: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
6: Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време. Enjoy!
7: По радиото, онлайн и в приложението Radio.

0: Сега е време за нашата рубрика До последната секунда с Огнян Гунчев, посветена на Мондиал 2026 и подкрепена от Зора.
1: Време за спорт. До последната секунда. В ефира на Радио Enjoy. Световно първенство по футбол 2026. Световното не е за малък екран. Избери телевизор от Зора.
2: На днешния 1 юли отново е време за До последната секунда, рубриката, в която продължаваме да следим най-интересното от световното първенство по футбол. През изминалите часове се изиграха още 3 срещи от елиминационната фаза, а фаворитите взеха своето и вече са на 8 на финалите на Мондиал 2026. Турнирът е в тази си част, в която няма място за грешки. Със всеки изминал ден отборите стават все по-малко, напрежението се покачва и именно затова световното е толкова специално. И както често се случва по това време на годината, футболът отново се превръща в чудесен повод да се съберем с приятели, да намерим прохладно място с голям екран, да вдигнем по една студена бира и поне за 90 минути всички да станем селекционери, съдии и футболни експерти. Защото световното първенство е много повече от спорт. То е емоция, която се преживява най-добре заедно. Франция се класира с лекота за 8 на финалите на световното първенство. Петлите спечелиха с 3 на 0 срещу Швеция в Ню Джърси. С класически успех отборът, воден от Дидье Дешан, си осигури среща с екзекутора на Германия Парагвай в следващата фаза на турнира. В основата на победата тази нощ беше лидерът на световния вице-шампион Килиан Ембапе. Нападателят влезе в историята, отбелязвайки 2 попадения.
3: Шведската защита издържа на натиска на французите до края на първото полувреме. Тогава Килиан Ембапе получи подаване от Осман Дембеле и вкара петия си гол на това световно. Брадли Бъркуа удвои аванса, Ембапе демонстрира глад за още попадения. Стигна до още едно в 74-та минута, което изуми всички, включително селекционера Дидие Дешан. Наставникът се поклони на звездата на отбора след поредното 5-звездно представяне.
4: Колкото повече голове вкарваш, толкова повече се изкачваш в различните ранг листи. Това не е новост. Сигурен съм обаче, че Лео Меси ще продължи с головете, така че не се фокусирам твърде много върху

Ерлин Холанд. Антонио Нуса даде аванс за норвежците в 39-та минута. Резервата Ама Диало изравни със страхотен рейд. В 86-та обаче дойде моментът на Холанд, който беше на точното място в точното време, за да вкара на празната врата. Така Холанд се разписа в 13-ти пореден допой с националната фланелка, като има 25 гола в тази серия. На 8-ми на финалите съперник на Норвегия обаче ще бъде Бразилия, като селекцията на Карло Анчелоти елиминира трудно Япония с 2-1.

0: Нека сега да чуем и втората част на нашата рубрика До последната секунда, посветена на световното по футбол.
1: Време за спорт. До последната секунда. В ефира на Радио Enjoy. Световно първенство по футбол 2026.
2: Охлади футболните страсти с климатици от Зора.
3: Третия матч от тази фаза, заради бури и лошото време, началото на добоя на стадион Ацтека беше отложен с час, но това не охлади ентусиазма на домакините. Мексико продължи впечатляващото си представяне на световното първенство, побеждавайки Еквадор с 2-0 и осигурявайки си място на 8 на финалите.
4: Домакините от Мексико също записаха исторически успех. Те победиха Еквадор с 2-0 и се превърнаха в едва трети отбор след Бразилия и Италия, който започва мондиал с 4 поредни победи с сухи мрежи. Киньонес и Хименес зарадваха публиката на Ацтека. Пиеро Инкапие се превърна във втората жертва на правилата за изгонване на футболист, прикриващ устата си при разговор с опонент.
3: Така Мексико затвърди доминацията си, запази серията си без загуба. Там ги чака Англия или Демократична република Конго, които се срещат тази вечер от 19 часа наше време. Въпреки че достигнаха до тази фаза без сериозни сътресения, трите лъва все още не са показали истинското си лице. Нулевото реми с Гана и трудният успех над Панама създадоха доста въпроси. Надеждите на англичаните отново

0: са насочени към Джуд Белингъм и капитана Хари Кейн, които ще водят атаката в търсене на по-убедително представене. След престижната точка срещу Португалия и поражението от Колумбия, леопардите пък намериха сили да обърнат Узбекистан и да се доберат до елиминациите. С Йоана Луиса, начало на нападението, африканският отбор разполага достатъчно аргументи да накаже всяка проява на самоувереност от страна на фаворита. По-късно от 23 часа в Сиатъл, Белгия и Сенегал ще премерят сили в един от най-непредвидимите двубои в тази фаза. Белгийците не впечатлиха в началото на турнира, след като направиха равенства с Египет и Иран, но демонстрираха офанзивната си мощ при категоричното 5-1 над Нова Зеландия. Сенегал от своя страна разгроми с 5-0 Ирак и си осигури място сред най-добрите трети отбори и билет за директните елиминации. Последният двубой за деня започва утре в 3 часа сутринта българско време, когато един от домакините щатите ще се изправи срещу Босния и Херцеговина в Санта Клара. Селекцията на Маурисио Почетино остави отличен впечатление в груповата фаза с победи над Парагвай и Австралия, преди да допусне драматична загуба от Турция. Босненците пък се добраха до елиминациите след ключов успех над Катар. Елиминациите те първа ще стават още по-драматични, а всяка следваща среща може да роди нов герой, нова сензация или поредната голяма футболна история. Ние ще продължим да следим всичко най-интересно Мондиал 2026. И утре отново ще бъдем заедно, за да разкажем какво се случи до последната секунда.
1: Това е Радио Н.

0: Още Enджой след малко.
1: Защо най-накрая не разкараш този стар автомобил? Не искаш ли да караш нещо ново?
2: Citroën.
1: Размени старият си автомобил за Citroën C4 или C4X.
2: Citroën.
1: Правилно чу. Старият ти автомобил ли? Ще стане първоначална вноска за новия ти Citroën C4 или C4X.
2: Citroën.
1: Вземи и допълнителна отстъпка от 1800 евро.
2: Citroën.
1: Да, разбрах. Стига го повтаря. Точно така. Размени старият си автомобил при нас и вземи новият. Ти запомни. Нищо да. Пак. Citroën C4 или Citroën C4X.
3: Виктория Керамикс. Всичко за банята с летни намаления на едно място. Плочки, санитарен порцелан, душове, смесители, паркет. Виктория Керамикс. София, Пловдив, Стара Загора, Бургас и Русе.
4: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В NTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
5: Иновативна онлайн учебна програма.
4: Практически знания и умения.
5: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
4: Обучение е съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889 869 400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
6: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
7: Музиката е моята страст, но знам, че освен време трябва да й отделя и средства. С потребителски кредит от банка ДСК няма нужда да чакам. Кандидатствам в ДСК Мобайл и получавам отговор до 5 минути. И... барабаните, които искам, вече са мои. Тук и сега. Моите цели са възможни с потребителски кредит от банка ДСК.
8: Искаш любимото да мърка вместо да хърка? Погрежи се за добрия сън през лятото с Мьомакс. Вземи ново легло, матрак или спално бельо. Сега с до 40% отстъпка.
9: Ела в Мьомакс до 12 юли и гръбни от 20 до 40% отстъпка за легла, матраци и спално бельо. Наслади се на нашите модерни мебели и аксесуари за дома на супер изгодни цени. За повече информация и вдъхновение, Мьомакс.бг.
10: Готов ли си да се впуснеш в ново Enjoy Summer приключение с сладоледи Нюи? Една хапка може да те отведе по-далеч, отколкото си мислиш. Към слънчеви следобеди, непознати посоки и вкусове, събрани от различни кътчета на света. Отдай се на ритъма на музиката. Включи се в играта във Facebook страницата на радио Enjoy и може да спечелиш безжични слушалки. Избери своето следващо приключение с Нюи.
11: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
12: Enjoy!
13: Enjoy!
14: Enjoy!
0: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е...
13: Enjoy!
0: Радио Enjoy!

0: Здравейте, аз съм Огнян Гунчев. Ето и част от водещите новини до този момент на днешния 1 юли. КЕВР утвърди новите цени на електроенергията и топлинната енергия за битовите потребители, които влизат в сила от днешния 1 юли за следващия едногодишен регулаторен период. Средното увеличение на цената на електроенергията за битовите потребители е малко над 3%. Утвърдените цени на топофикационните услуги са посочени в подробности, а скоката са с около 5%. В ценовите заявления всички дружества поискаха значително по-голямо увеличение на цената на топлинната си енергия, средно с над 30%, но КЕВР категорично отхвърли подобна възможност, напомниха още от регулатора. Към бъдещите студенти общо 42 665 ще са местата за новите студенти. Държавна поръчка за предстоящата академична година реши днес правителството. План приемът на студенти по държавна поръчка се изготвя съвместно с висшите училища в търсене и на най-необходимите специалисти за пазар на труда. Затова се и предвижда увеличение на местата в професионални направления, като например здравни грижи. 165 места повече ще има за студенти по специалност медицинска сестра и акушерка. А качеството на пътищата в България беше в фокуса на днешното правителство на заседание. Премиерът Роман Радев настоя за резултати от проверките в регионалното министерство.
1: Спираме сляпото плащане само по фактури и фиктивни протоколи и ще се търси отговорност от държавните служители, които подписват протоколи за приемане на некачествено извършени дейности.
0: Качеството на пътната инфраструктура трябва да се промени, каза още Радев.
1: Моделът ни за развитие на инфраструктурата е почти изчерпан. Генерира корупция, ражда лошо качество, отнема значителен публичен ресурс.
0: В същото време правителството обяви нов курс за борба с корупцията. Гражданите вече ще могат денонощно да подават сигнали за злоупотреби и конфликт на интереси на горещ телефон и имейл за сигнали за корупция. Те са обявени на сайта на Министерски съвет. И по другата водеща новина, днес правителството одобри проект на закона за държавния бюджет и очаква сериозна, отговорна и смислена работа и дискусия по него в Народното събрание. Това обяви на брифинг вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев след заседанието на Министерския съвет.
2: Разходите за издръжка за 2026 година нарастват спрямо бюджета за 2025 година с 1 милиард 34 милиона и 300 хиляди евро. Да правиш Facebook рубрика перо по перо не е като да правиш бюджет перо по перо.
0: Месец юли започна с горещо време, но в последствие под влияние на преминаващо ден атмосферен фронт температурите ще се понижат. За утрешния 2 юли за всички области от страната е обявен жълт код за интензивни валежи и грамотевични бури. На този фон днес вътрешният министър Иван Демерджиев обяви мерките, които ще бъдат предприяти от правителството във връзка с летния сезон и опасността от пожари. Целият ресурс на държавата, организационен, технически, човешки е впрегнат, за да предотврати разпространението и възникването на пожари, каза той. Считано от 10 юли се забрани косенето в земеделски земи. Косене ще може да се осъществява единствено рано сутрин или късно вечер, информира министърът на земеделието. Той призова туристите по българските плани към отговорно поведение, защото основната причина за горските пожари е небрежната човешка дейност. Канада ще вземе участие в следващото издание на Евровизия, която ще се проведе в България. Като Канада е първата нова страна, която се присъединява към конкурса след Австралия през 2015. А у нас днес правителството прие плана за действие за подготовката и провеждането на Евровизия 2027, който ни се полага по право след банга-ранга победата на Дара през месец май във Виена. Отборът на Левски официално приветства в редиците си испанския ляв защитник Алекс Сантес. Той подписа договор си с Левски още през миналата седмица, но заради ангажимент с вече бившия си клуб Алмерия пристигането му в София бе отложено. А Удогорец официално обяви, че се разделя с старши треньора Пер Матиас Хьогмо по взаимно съгласие. Норвежкият специалист напуска разградския клуб след малко повече от 7 месеца начело на отбора. Поглеждаме и към Мондиал 2026. Англия и Демократична република Конго се срещат тази вечер от 19 часа наше време. Въпреки че достигнаха до тази фаза без сериозни сътресения, трите лъва все още не са показали истинското си лице.
3: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
0: През нощта облачността ще се разкъса и ще намалее, утре ще бъде почти тихо, ще има и слънчеви часове, но отново ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи, гръмотевични бури, в отделни райони ще са временно интензивни и значителни по количество. Остават условията и за градушки. Вятърът ще се ориентира от северо-запад, ще е слаб до умерен и с него ще прониква относително хладен въздух. Температурите ще се понижат още и максималните ще са между 28 и 33 градуса.
4: Здравейте, аз съм Вензи. Радиото е странно нещо. Понякога една песен може да ти върне цял период от живота. Кажи ни, какво е Enjoy за теб? Изпрати гласово съобщение и бъди част от рождения ден на радиото.
5: Твоя ден, твоята музика. В предаването има продуктово позициониране.

0: Здравейте, това е стартът на Party Time по радио Enjoy. Знаете какво се случва от този момент до 9 часа? Вие избирате музиката. Много се радвам за това. Аз знам, че ще бъде интересно, ще бъде разнообразно. Най-важното обаче да ви е спокойно и забавно. Така че включвайте се, като ни споделяте коя е песента, която искате да чуете сега. Може да пишете във Facebook страницата ни, в Instagram. Точно там може да изпратите гласово съобщение. Още по-лесно и приятно. А също така и да звъннете на 02-803-90-93. И докато си мислите кой е хит, който ще ви накара да се чувствате супер и кои са хората, които искате да поздравите, аз ще ви дам още една идея с любимите хора какво може да споделяте, за да може лятото да ви е по-вкусно.
1: Твоето следващо приключение с Нюи.
0: Сладоледни Нюи се включват, за да могат да направят този любим сезон още по-приятен и разхлаждащ и вкусен и също така с много-много пътешествия. Знаете, че сладоледни Нюи са приключението на лятото. Имат текстура, която те тласка на пътешествия към незабравими вкусови усещания и чудесни комбинации в вариантите на сладоледни Нюи. Неповторима комбинация от плътен премиум шоколад, пухкав млечен сладолед, направен от истинска сметана, и това ни е важно. Има изобилие от превъзходен сироп, огромни парчета от различни ядки и бисквитки и занаятчийски завършек. Не се опитвайте да устоявате, защото сладоледни Нюи са на ваша страна през цялото лято и с игра по Радио Enjoy. Всеки ден се включвате и печелите подарък. Имате още малко време да отговорите на въпроса в нашата Facebook страница. Малко преди 19 часа ще разберем кой е днешния късметлия. И го поздравяваме предварително с хита на вечерта по Радио Enjoy. Дай, дай на Шакира и Бърнабой.

Пъден, твоята музика с радио Enjoy, дай, на Шакира и Бърнабой ще слушаме на всеки час. Голямо удоволствие това и вие сте отговорни за това, че песента стана победител в класацията 6 хита в 6. Ще продължим сега с поканата да гласувате за своите фаворити. В сайта ни enjoy.bg ви чака новото издание на чарта. Ето кои са предложенията в него, за да може да се ориентирате за кое от тях да гласувате. А след това, тест на Сабрина Карпентър по избор на Ани за най-добрата приятелка Лилия.

0: Още Enjoy след малко. Шкода. 130 години европейско качество и модерни технологии, създадени за вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Шкода са комфортни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови, хибридни и електрически двигатели с ниски експлоатационни разходи. Вашето точно попадение сега. Ексклузивната селекция на Шкода на шампионски цени до финала на световното.
1: Този юли Холивуд има чудовищен проблем.
2: Глория, алелуя!
1: Миньони и чудовища от 1 юли в кината. Дублиран и субтитриран.
2: Юрика!
3: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парянето? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
4: Чакай, как се казваше магазинът за дивани?
5: Мебели Виденов.
4: А спални?
5: Мебели Виденов.
4: Кухни?
5: Мебели Виденов.
4: Гардероби, маси, матраци, табуретки?
5: Пак Мебели Виденов.
4: А къде имаше бърза доставка?
5: Мебели Виденов.
4: И 5 години гаранция?
5: Мебели Виденов.
4: Значи каквото и да търся за вкъщи...
5: Знаеш...
4: Мебели Виденов.
6: Сега в Била вземи печено кюфте или кебабче българска ферма 86 цента за брой. Сладолед Фамилия Колекшън за 2 евро и 90.

Лятото идва в офиса ти с сладолед Орео и играта Офис настроение. Влез във Facebook страницата на Radio Enjoy, отговори на дневния въпрос и спечели. Добави към деня си още свежест, усмивки и Орео вкус. На клечка, в униика, в туба, в кутийка, Орео Байт, Орео сандвич, ти избираш. Ванилов сладолед и Орео бисквитки в свежа комбинация, подходяща за малка сладка пауза по всяко време. Сладолед Орео. Неустоимо Орео.

0: Кой ден, твоята музика, това е Radio Enjoy Party Time, предаването, в което ви избирате какво да слушаме и избора правите, като ми пишете във Facebook или Instagram, може да изпратите гласово съобщение. Също така следи обажданията ви на 02-803-90-93, ако искате да се чуем. Била си Тина Тино е сред най-обичаните песни и ще слушаме сега пожелание на Борислав, който поздравява всички, които слушат Radio Enjoy.
1: Очите ти за пръв път са студени, преструваш се, нали? Кажи, че зад усмивката ти равна,

0: очите ти за пръв път са студени.
1: Ден, твоята музика по радио Enjoy, и тя е с теб през цялото време, където и да празнуваш лятото. Ние предлагаме това да стане и с един уикенд за двама, спечелен от Enjoy Summer. Включвайте се в играта ни във Facebook страницата на радио Enjoy. Всеки делничен ден имате въпрос там. В кампанията ви разхождаме до прекрасни места за почивка в нашата страна и ви разказваме за тях, а от мястото на събитието тази седмица в Вензия при нашия домакин Интернационал Хотел Казино and Tower Suites Златни пясъци. Като чуеш Златни пясъци, знаеш, че ще получиш страхотна гледка. Атмосферата е чудесна в Интернационал Хотел и Казино и Ентауър Суит.

0: възможности. Слушайте Радио Енджой през целия ден ефирно или в Radio Mate, защото Вензи се включва с разговори с хора, които са в хотела, очакват ви, ще направят всичко възможно да се почувствате перфектно. Ето какво ще научим от следващия.
1: На гости сме на Хотел Интернационал Златни пясъци с Enjoy Summer тази седмица. Аз съм Вензи и продължаваме да си говорим с бар менеджерът на красивата Skyfall зона Кристина Радева. Разкажете малко, споменахте за бара, който предлага невероятни нови менюта и коктейлни, и кулинарни. Да си поговорим малко за забавлението, за ентертеймента, както се казва, за събитията, които ще предлагате този сезон.
2: Разбира се, голям акцент и тази година ивент програмата. Тази седмица на 4 юли при нас ще бъде гост диджей Никола Генов, а темата ще бъде вдъхновена от Япония. Очаквайте наистина много изненади. Ще имаме балет, тематично облечен. Персонала също ще бъде включен. Напитките, които сме подбрали, също ще бъдат акцент към тематиката. На 11 юли предстои Candy Party с DJ Дончо. Отново ще имаме балет и отново ще има доста изненади. На 26 юли ще ни гостува DJ Борлак, Luxury Party. Това ще бъде черешката на тортата. Това е само началото. Програмата ни продължава до края на юли, през целия месец август. Както знаем, септември по Черноморието често е истинско лято.
1: Да.
2: Така че сме подготвили още много специални събития.
1: Прекрасно. Значи със сигурност ще има много тематични партита, така че гостите и на хотела, както казахме, и на Златни пясъци, да могат да се докоснат до тези тематични партита, да се потопят във всяко едно от партитата, като в един различен свят и да се забавляват. А всички вие, слушателите на Radio Enjoy, включете се в нашата игра в Facebook страницата ни, участвайте като отговаряте на въпросите и можете да бъдете късметлията, който ще спечели уикенд за двама и може би ще оцели някои от тези тематични партита, така че да си създаде хубави спомени. При да си кажем чао, знаете, тази година Enjoy Summer прави 20 години. Какво бихте пожелали вие на Radio Enjoy и разбира се на нашите слушатели по повод рождения ни ден?
2: 20 години, наистина страхотно! Честит юбилей на Radio Enjoy! Благодаря ви, че вече 20 години сте част от ежедневието на всички нас. А какво да ви пожелая? Пожелавам ви да продължавате, да бъдете все така модерни, свежи и близо до публиката си. Музиката, която събира толкова хора и създава настроение във всеки един момент. А на слушателите ви да пожелая още много усмихнати лета, много хубави спомени, споделени емоции, добро настроение и точно каквото Radio Enjoy винаги носи в ефира. Enjoy Summer!
1: Благодаря ви много.
3: Отдай се на лятото и почивай със стил в Интернационал Хотел Казино and Tower Suites. Златни пясъци. Това е Radio

0: Медуни Хендерсон, Релиз Ми, слушахме току-що по радио Enjoy. Едно от предложенията в класацията 6 хита в 6. Може да гласувате в сайта ни enjoy.bg за своето любимо изпълнение там. Продължаваме с Върниме на Deep Zone Project, една група, която е много любима на Юлия. Тя е написала: много ги харесвам, искам слънцето да се върне, защото в София в момента има буря и това не е точно лято. Да, ще си представяме и ще създавам атмосферата на лятото с музиката до 9 вечерта по ваш избор в Party Time.
1: Още Enjoy след малко.
2: Търсиш паркомясто? Свали M-Park. Паркирай в синя и зелена зона бързо, лесно и удобно. Без излишен стрес и без скрити такси. Вече и в София. Ползваш Revolut? Плащай с Revolut Pay в M-Park. За първи път в България. Само с един клик и до три пъти повече рев поинтс през целия юли. Паркирай умно с M-Park. София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Габрово. Прилагат се общите условия за кампанията рев поинтс.
3: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки, има летни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафемашини, с които можеш да приготвиш на 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора до 16 юли или поръчай онлайн на zora.bg.
4: Смек да го трак, смек да бак. Стомахът ти говори, брат, слез ми сега. Кажи му твърдо не и то на мига. Смек да гол съше, директно без вода. Смек да гол с мен и винаги съм на крака. Действо бързо, смек да гол, кажи не на диарията. Медицинско изделие за възрастни деца над 8 години.
5: Shell България празнува 35 години. Всяка седмица те очакват 35 Scuderia Ferrari HP награди. Зареждай в Shell или пазарувай Shell кафе продукти с твоята дигитална клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell.bg.
6: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
7: Готов ли си да се впуснеш в ново Enjoy Summer приключение с сладоледи Нюи? Една хапка може да те отведе по-далеч, отколкото си мислиш. Към слънчеви следобеди, непознати посоки и вкусове, събрани от различни кътчета на света. Отдай се на ритъма на музиката. Включи се в играта във Facebook страницата на радио Enjoy и може да спечелиш безжични слушалки. Избери своето следващо приключение с Нюи!

0: Enjoy.
1: Enjoy.
2: Enjoy.
0: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още, още от твоята музика. Това е Enjoy. Enjoy. Радио Enjoy.

Парти Тайм по Радио Енджой. Ще слушаме сега едно чудесно предложение, което Станислава даде. Тя е написала: моля те, Ники, да ми пуснеш една готина песен, която много обичам да слушам, когато си пусна Радио Енджой. И се радвам, че все още въртите Maroon 5. Много любима група ми е. Ще ги чуем сега заедно и после ще продължим също от вашите желания. А едно от тях е на Шон Пол и Ина. А вие изберете какво още ще ви накара да се почувствате така. Сякаш денят е на ваша страна с музика.

Това е Радио Енджой, тук откриваш, че твой ден, твоята музика правят всичко да се усеща по-хубаво. А за всеки, който освен музикален и футболен фен, знаете, че много се грижим и за вас. Особено с рубриката ни До последната секунда с Огнян Гунчев и Криста Янинска. Една рубрика, в която си говорим за световното първенство по футбол, защото Мондиал 2026 има много интересни неща, които се случват. Забавни също, важни анализи и изобщо всеки един ден в рубриката е събран като една кратка футболна история, която обаче съчетава всички вълнения, които футболните фенове изпитват, така че не я пропускайте. Рубриката се излъчва всеки делничен ден след 5:30. Може да откриете и да слушате всички епизоди в сайта ни enjoy.bg в подкасти.

0: е Party Time в Radio Enjoy. Страхотни изпълнения избирате. Ще слушаме след малко Black or White на Майкъл Джексън. Кралят на попа се появява тук, най-вече за да направи вечерта на Божидар Методиев по-интересен, но и на всеки негов почитател също. А знаете, че обръщаме внимание и на това лятото да е пълно с награди и с изненади. Следващата идва от Нюи.
1: Твоето следващо приключение с Нюи.
0: С всеки сладолет Нюи избирате следващото си приключение и се отправяте на чудесни пътешествия, особено за всички авантюристи, за които пътуването е усещането да се докоснеш до непознатото. Имате възможност с вкусовете сладоледи Нюи, защото те събират изключително интересни съставки и комбинации от тях. А сладолет Нюи олицетворява в себе си автентичен вкус, народи от различни места и култури, околната среда с нейното богатство, също така натуралността на флората и фауната от нашата земя и абсолютно всичко, което трябва да знаете, когато чуете сладоледи Нюи, че вкусът е над всичко. Пожелаваме ви много удоволствие с Нюи Радио Енджой през целия топъл сезон. Освен това се включвате и в играта, от която всеки ден някой печели награда. Участвате във Facebook страницата ни, като отговаряте на дневните въпроси. Сред всички, които са го направили днес, сега ще чуем името на победителя. Честито на Силвия Борисова.
1: Още Enjoy след малко. Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи 2 литра Pepsi, Mirinda или 7-Up за 97 цента и 30 кафе капсули Nescafe Dolce Gusto за 8 евро и 49 цента.
2: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
3: Не чакай старият бойлер да ти покаже червен картон. Избери сега нов от Зора. Теси антикал керамик 80 литра с керамичен нагревател, защитен от котлен камък и с сили да играе продължение с една година допълнителна гаранция. Избери своя бойлер Теси антикал керамик в магазини Зора или на zora.bg до 16 юли.
4: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни връх 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
5: Попитахме няколко майки защо избраха Octacare спрей.
6: Носи Octacare спрей винаги в чантата си. Лесен е за употреба, предпазва раните, дезинфекцира и не цапа дрехите.
7: Octacare. Директно пръскам върху раната и най-важното не щипе.
5: Майките винаги помагат, а Octacare помага на майките. Octacare – лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни и деца. Преди употреба прочетете листовката.
8: Искаш любимото да мърка вместо да хърка? Погрежи се за добрия сън пред лятото с Мьомакс. Вземи ново легло, матрак или спално бельо. Сега с до 40% отстъпка.
9: Ела в Мьомакс до 12 юли и гръбни от 20 до 40% отстъпка за легла, матраци и спално бельо. Наслади се на нашите модерни мебели и аксесуари за дома на супер изгодни цени. За повече информация и вдъхновение, Мьомакс БГ.
10: Включи се в голямото турне на Радио Enjoy и може да спечелиш уикенд за двама. Тази седмица участва и спечели незабравимо преживяване в Интернационал хотел Казино & Tower Suites. Наслади се на лятна ваканция на метри от плажа и на броени минути от Варна. Петзвездният хотел Интернационал е емблема на златни пясъци и изкушава гостите си с Skyfall Terrace Beach с Infinity Basin и DJ партита. Комфортни и елегантни стаи с спираща дъха морска панорама. Уелнес център с автентични балийски масажи. Гурме алакарт ресторант на 17-ти етаж с предложения достойни за най-капризните гастрономи. Влез във Facebook страницата на Радио Enjoy и кажи да на най-хубавото време от годината. Почивай с стил в Интернационал хотел Казино & Tower Suites и пътувай с ритъма на лятото и Enjoy Summer.

0: Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега. В предаването има продуктово позициониране.
1: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
2: През нощта облачността ще се разкъса и ще намалее, утре ще бъде почти тихо, ще има и слънчеви часове, но отново ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевични бури, в отделни райони ще са временно интензивни и значителни по количество. Остават условията и за градушки. Вятърът ще се ориентира от северозапад, ще е слаб до умерен и с него ще прониква относително хладен въздух. Температурите ще се понижат още и максималните ще са между 28 и 33 градуса.
3: Аз съм Нея. Какво е Enjoy за теб? Настроение, навик или саундтрак на живота ти? Запиши ни го и може да прозвучиш в ефира. Прати voice message и кажи как звучи Enjoy в твоя живот.
0: Твоя ден, твоята музика. Радио Enjoy.

Какво да е твоята музика? Това е Radio Enjoy Party Time. Разчита именно на вашия музикален вкус, за да може следващите 2 часа да са страхотни. Дай, дай на Шакира и Бърна Боя, днешния хит на вечерта. Ще го слушаме сега и пожелание на Роси, която е написала Ники. Тази песен много ме забавлява. Чак и на мен ми се иска да я изтанцувам и да се включа в различните предизвикателства в TikTok. Защо не го направиш? Може пък точно тази година да е годината на нещата, които правим, на които по принцип казваме не. Но сега

0: любимите ми парчета.
1: Твоя ден, твоята музика.
2: Ако с момчетата се събирате за мача, но това заради което оставате е мезето. Избери Тандем и можеш да спечелиш награди.
3: Виж условията на tandempromo.com.

0: Твой ден, твоята музика и най-лесните и приятни удоволствия, които могат да разнообразят всеки делник. Защо не се включите в играта Офис настроение и утре по Радио Енджой в шоуто от 10 до 2 с нея? А това е играта, в която ви каним заедно със своите колеги и да направите деня си по-интересен, като участвате, отговаряйки на въпросите на Офис настроение във Facebook страницата на Радио Енджой. А от сладоледи Орео получавате награда всеки ден. Ето по това време някой разбира, че е имал най-голям късмет през деня. А за Орео знаете, че винаги получавате най-хубавото, когато се обърнете към него. Идеалният десерт е, може да споделите с приятели, с семейството, с колегите или просто да си го запазите на себе си, за себе си. Винаги в каквато и форма да го изберете, се наслаждавате на вкуса на истински бисквитки Орео. Дали ще е в уника, предпочитания вариант, на клечка, в конус, туба или пък ще си изберете тези много приятни малки Орео байтс или Орео сандвич. А със сигурност ще можете да усетите вкуса на лятото и по този начин. А продължава играта Офис настроение с сладоледи Орео, а ето кой е днешния печеливш. Честито на Нели Молова.
1: Гласът на доброто настроение.
2: Яката музика в България.
3: Радио Енджой. Това е Радио Енджой.

Здравейте, парти момичета и момчета! Слушаме страхотни изпълнения, вие ги избирате и се радвам, че ставаме все повече. Христина Стоянова се включва сега, като поздравява всички, които слушат в момента, но изпраща много специален поздрав на най-невероятния мъж, който се казва Ники. В момента той е зад волана, слуша Radio Enjoy, а неговата любима песен в момента е Hold You на Фабрицио Паризи и Тимас. Ще слушаме за него, ще слушаме и за всички в колите в момента, за да знаете колко е специален за Христина този страхотен Ник. Хубава вечер на всички и ето ги Фабрицио Паризи и Тимас. А след това още от хитовете, които ви се слушат тук, като About Them Time на Лизо.

0: Party Time по Radio Enjoy. Вие сте главните действащи лица, също така и хитовете, да. А ще продължим сега с песен, която Даниела избра. Тя е написала: моля те да ми пуснеш Potential на Somber. Много харесва музиката на това момче и съм сигурен, че много от вашите слушатели също ще се зарадват на песента. След това ще продължим с звезда на Папи Хан, защото той е любимия изпълнител на Гери.
1: Още Enjoy след малко.
2: Банско джаз фестивал ви очаква и през 2026 година. От 31 юли до 9 август. Джаз под открито небе. 10 дни, 4 сцени и 3 джаз точки. Повече на banskojazzfest.bg.
3: Сега в Била вземи печено кюфте или кебабче българска ферма 86 цента за брой. Сладолед Фамилия Колекшн за 2 евро и 99 цента. И кисело мляко Балкан 4,5% за 69 цента. До 1 юли в Била.
4: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
5: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
6: Като стане въпрос за футбол, често ни взимат за мезе. Но ние от Тандем си знаем. Засада е пръв да посегнеш към последното парче шунка. Дуспа е всички да те гледат, докато режеш луканка. А продължение е, когато се събираме за мача, но оставаме за мезето. Купи продукти Тандем и участвай за награди. Тандем. От поколение на поколение.
7: Виж условията на tandempromo.com.
8: Готов ли си да се впуснеш в ново Enjoy Summer приключение с сладоледи Нюи? Една хапка може да те отведе по-далеч, отколкото си мислиш. Към слънчеви следобеди, непознати посоки и вкусове, събрани от различни кътчета на света. Отдай се на ритъма на музиката. Включи се в играта във Facebook страницата на радио Enjoy и може да спечелиш безжични слушалки. Избери своето следващо приключение с Нюи.
9: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
10: Enjoy.
11: Enjoy.
10: Enjoy.
12: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е
11: Enjoy.
12: Радио Enjoy.

Твой ден, твоята музика, това Радио Enjoy. Здравейте, присъединявайте се към партията, остава много лесно. Може да ми пишете във Facebook, в Instagram или да изпратите гласово съобщение с песента, която искате да чуете. Може да пожелаете нещо на Радио Enjoy. Продължава да ни е хубаво да слушаме вашите гласови по този повод. Bar Song Tips и на Шабузи, това е изпълнението, което ще звучи по избор на Стоян. Той е написал Ники, много ме кефи тази песен. Едва вторник е, а много ми се иска да е вече петък. А по моя календар е сряда, само да ти кажа, че петък наближава.

Михаил Шилте, чухме току-що Топ Радио Енджой. Сега времето, мястото, на което се намирате, ще бъде озвучено от Дженифър Лопес и Дейвид Гета и една от най-готините колаборации на годината до този момент, Save Me Tonight. Песен, която Руми ви подарява с поздрав, а после Войвода на Прея.

Това е Party Time по Radio Enjoy. Страхотни изпълнения избирате да слушаме заедно. И ето Пламен на жена на Роби, едно от желанията днес. А песен, която Красимир Нов избра, с която да ни честити 1 юли. След това ще слушаме, един шумен поздрав получих от 02-803-90-93. Надявам се да съм чула правилно, че става дума за поздрав за всички истории с Lush Life на Зара Ларсън. Така или иначе, песента ще

Това е Радио Enjoy. Страхотни изпълнения. Продължаваме да слушаме и то по ваше желание. Още час имате на разположение за това. Пламен Петров се включва, като е написал: нека завършим този горещ ден с "Вече съм различен" на Алекс Петров. Лили пък е написала: Ники, такъв студ станал в София. Не знам дали е лято още. Хайде да ми пуснеш "Мисио" на Конан Грей.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега. В предаването има продуктово позициониране.

Party Time по Радио Enjoy. Сте добре дошли! Имаме още част на разположение почти да избирате любимите си песни. Изпращайте гласови съобщения във Facebook и в Instagram за поздрав или просто да ни кажете колко обичате Радио Enjoy. Защо, къде, кога ни чухте за първи път или кои са най-хубавите впечатления и спомени за вас. А може да пишете поздравите си или да звънете и на 02-803-90-93. Толкова много възможности да се свържете. Ники, аз съм Ники и Party Time. Дай на Шакира и Бърна Бой е песента, която Поли избра. Тя е написала, че много иска да поздрави Искрето, която днес е била малко не съвсем в настроение и иска да промени това за нея. А после The Ghost Behind на Тимас и Фабрицио Паризи. Песен, която ще слушаме заради включването на Николай Васильев.

Party Time по радио Enjoy. Следващата песен е на Bruno Mars. Something Serious е изпълнение, което Мария избра. Тя написала: Здрасти, Ники, искам да поздравя най-готината колежка, с която всеки ден е забавление. Е, понякога трябва да сме сериозни заради работата, но сега ще си пуснем любимия Bruno Mars. А след това, преди и след на Филипа.

0: Това е Радио Енджой и продължаваме с песен, която Даниела е избрала. Тя е написала: Здрасти, Ники. Имаме един списък с песни, които ще са ми любими за вечни времена, и една от тях е That's So True на Грейси Ейбрамс. Забелязвам, че и вие много я харесвате. Може ли да ми я пуснеш сега?
1: Още Енджой след малко. Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
2: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
1: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
2: Революция в лепенето.
1: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
2: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
1: Довери ни се.
2: Сега всяка пета разфасовка безплатно.
3: Enjoy. Enjoy.
1: Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Radio Enjoy.
4: Марто, ти си взела списанието?
5: Ама разбира се.
4: За какво ми каза сега до тук отвънка, не мога да разбера?
5: Чакай малко.
4: И аз бих оцелял без кафе, да ти кажа честно.
5: Без коментар.
4: Не, напротив, с коментар.
1: От понеделник до петък, от 7 до 10.
5: Добро утро!

Dance Nuts Slayer чухме току-що. Това е Party Time по Radio Enjoy. Продължаваме с още от чудесните ви хрумвания. Тодоро сега се включва като отправя поздравче за Сиси от Перник и е избрал Имате на Цвети Радойчева. А поздрав също така и с Baby на Clean Bandit, Marina and the Diamonds и Луис Фонси. Една песен, която много давно сте включвали тук. Нели Нелито обаче е решила друго. И е решила да подари това изпълнение на най-прекрасната майка. На своята. Като и казва, че много я обича по Radio Enjoy.

Твой ден, твоята музика с радио Enjoy, Shape of a Woman на Lady Gaga е песента, която ще звучи сега по желание на Йоана. Тя е споделила, че днешният ден е бил много важен за нея, започнала е нещо ново, не иска да разказва повече, макар че ние бихме се радвали, но иска да го отпразнува с радио Enjoy, а това е най-важното.

Шанел Натайл слушах в радио Enjoy. Здравейте, парти хора! Имаме на разположение още 20-тина минути за вашите музикални желания. Лудост на Емили е песента, която Краси иска да чуем и поздравява най-готи

Това е Радио Енджой. Парти Тайм продължава с твоето тяло на Мирела Илиева и Юлиан Костов. Изпълнение, което е много любимо на Цвети. Тя е написала: нека да си пуснем този готин хит, да поздравим моята приятелка Нели, а и всеки да си потанцува.

твой ден, твоята музика с радио Enjoy, Party Time приключва. Коя е тя на Михайло Филева е песента, която ще слушаме сега по избор на Петя. А тя е написала: Здрасти, Ники, редовно се опитвам да поздравявам свои любими хора, защото се оказва, че това много ги изненадва и ги радва. И на мен ми е приятно, че сте тук и тази вечер. Утре също малко след 18 часа ще дадем старт на предаването, в което вие отговаряте за музиката. Не забравяйте да си изберете и големия победител в класа.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега. В предаването има продуктово позициониране.

0: Аз съм Ники. Хайде хора, време е да вдигнем най-големия радио рожден ден. Прати войс ноут и кажи какво е за теб Enjoy. Най-яките гласове ще звучат в ефира.
1: Радио Enjoy. Твоя ден, твоята музика.

0: Твоят ден, твоята музика. Радио Енджой.
1: Ай! Фонси!

0: Enjoy. Още от твоята музика.
1: Време е за парти. Вие избирате музиката по Радио Enjoy всяка делнична вечер от 6 до 9 в Party Time. Аз съм Ники и ви очаквам във Facebook и Instagram на Радио Enjoy, както и на номер 02-803-90-93. Звънете, пишете, избирайте, поздравявайте, ефирът е ваш. Станете част от Party Time, за да включим настроението на вечерта по Радио Enjoy.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

0: Вкусът на града с Криста Янинска.
1: Гастрономията в киното – това е акцентът на тазгодишното издание на Ръждавица Филмфест. С мотото «Вкусове и образи» фестивалът предлага филми, в които храната не е просто реквизит, а главен герой. Ароматите разказват истории, рецептите пазят спомени, а масата събира хората отвъд езика и границите. Под открито небе на Ръждавица зрителите ще преживеят специални кулинарни прожекции. В програмата ще бъдат включени както класически заглавия, така и нови авторски филми. Същевременно Ръждавица Филмфест започва своя път като нов независим филмов фестивал. Тази година в село Ръждавица ще се проведат две специални прожекции на живо, а останалата част от програмата ще бъде достъпна онлайн.
0: Пулсът на града с Криста Янинска.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

0: Гласът на града с Криста Янинска.
1: Аудиовизуалната изложба «Къщите и хората» гостува в националното изложение на художествените занаяти и изкуствата в Троянското село Решак. Експозицията представя културното наследство на българските села и историите на хората, които го съхраняват. Проектът «Къщите и хората» цели да насърчи запазването на автентичния облик на българските села и да покаже колко ценни са техните често забравени архитектурни съкровища. Изложбата е резултат от дългогодишно сътрудничество между архитекти, следователи и режисьори, които документират и съхраняват културното наследство на българските села. А следващата седмица Орешак отново ще се превърне в притегателна точка за любителите на музиката, изкуството и летните фестивални емоции с новото издание на Jazz and Art Festival Орешак. Повече информация очаквайте в следващото издание на рубриката ни.
0: Пулсът на града с Криста Янинска.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.